0: Ти и неотложни и адекватни действия.
1: Обяви министър-председателят и съобщи, че днес ще обсъди с представителите на институциите, бизнеса и синдикатите мерките на правителството за овладяване на ръста на цените и за противодействие на нелоялните търговски практики. Народното събрание прие на първо четене промени в закона за защита на конкуренцията, с които се предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики и санкции за установяване на случаи на неправомерно повишение на цените. Свалена е охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов и те вече няма да се охраняват от НСО или МВРС, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, като уточни, че решението е взето след актуална оценка на риска и преразглеждане на мерките за сигурност около двамата политици.
2: И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана.
1: По повод решението за сваляне на охраната му, лидерът на ДПС Делян Пеевски коментира, че вярва в компетентните около бившия следовател Петю Петров Еврото, Мартин Божанов нотариуса и за това имало ли е бездействие на компетентните държавни органи по данните за нерегламентирано влияние в съдебната власт. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ. Прията бе и оставката на заместник министъра на образованието и науката Асия Панджерова. Министерският съвет назначи и нови 28 областни управители и освободи всички, заемали тази длъжност до момента. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на посещение в Китай. Тридневната визита започна под сянката на войната в Иран и обтегнатите търговски отношения между Пекин и Вашингтон. Преди посещението Тръмп заяви, че не се нуждае от помощта на китайския си колега Си Цзинпин за Иран, но че двамата ще обсъдят пространно конфликта. Китай обаче е съюзник на Техеран и най-големият купувач на ирански петрол. Друг голям въпрос е свързан с митата и по-широките търговски връзки между двете най-големи икономики в света. Конфликтът, който започна през първия мандат на Тръмп, се задълбочи миналата година с 34% мита на Китай, на които Пекин отговори с контрамерки. За времето Боряна Маркова.
3: През нощта облачността ще е разкъсана, над Южна България предимно значителна и на места в крайните райони там ще има валежи от дъжд, възможно е да прегърби. Ще духа слаб в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северо-запад. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планински райони, купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 3. Представи ги Калин Дацов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 14 май, четвъртък. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте акцентите. Депутатите ще обсъждат предложение за удължаване с още една година на срока на действие на закона за въвеждане на еврото. В дневния ред е включен и законодателен текст за нови правила за избор на Висш съдебен съвет. Мерките на правителството за овладяване ръста на цените ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев днес. В първия ден на двудневната визита на американския президент Доналд Тръмп в Пекин, той проведе среща с китайския си домакин Си Цзинпин. В ход е мащабна руска атака с ракети и дронове срещу Украина. Удари бяха извършени през целия ден вчера през нощта и продължиха рано тази сутрин. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Депутатите ще обсъждат предложение за удължаване с една година на срока на действие на закона за въвеждане на еврото. В дневния ред е включен и законодателен текст за нови правила за избор на Висш съдебен съвет. Промените в закона за защита на потребителите и в закона за съдебната власт също влизат за обсъждане на първо четене в пленарната зала. С подробности и репортерът Мария Филева.
1: С първия проектозакон, внесен от Прогресивна България, се увеличават правомощията на Комисията за защита на потребителите, включително чрез двойно повишаване на наказанията, които регулаторът може да налага. Удължава се с още една година срокът на действие на закона за въвеждане на еврото, считано от 8 август, когато този срок изтича, а с това и забраната в него за вдигане на цените без икономическа обосновка. Въвежда се понятието справедлива цена. Тя ще се изработва по методика, изготвена от Икономическото министерство и утвърдена със заповед на министъра. В мотивите на вносителите е записано, че целта на закона е, цитирам, не ограничаване на свободния пазар, а гарантиране на прозрачност, доказуемост и защита срещу необосновани и спекулативни ценови увеличения в чувствителен икономически период. Предложенията за промени в закона за съдебната власт са три. Проектът на Прогресивна България предвижда членове на Висшия съдебен съвет да не могат да бъдат лица, които през последните 7 години са участвали в кадровия орган. Забраната важи и за тези, които през този период са заемали постовете главен прокурор, председател на Върховен съд и техните заместници, включително ако са били изпълняващи функциите. Освен това се предлага министърът на правосъдието да може да спира действието на решение на ВСС, ако ги обжалва. Проектът на Продължаваме промяната ограничава правомощията на ВСС да взема кадрови решения, ако мандатът му е изтекал с повече от една година, какъвто е и настоящият. Проектът на Демократична България ограничава намесата на прокуратурата извън наказателното производство и увеличава институциите, които могат да искат предсрочното освобождаване на главния прокурор. И двата проекта на ПП и на ДБ разширяват кръга на субектите, които могат да издигат кандидати за членове на Висшия съдебен съвет. За новините Мария Филева.
0: Мерките на правителството за овладяване ръста на цените ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев днес. Ще участват министри, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
2: Широката дискусия ще допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата за овладяване ръста в цените на храните. Част е от цялостния подход на кабинета за формиране на ефективни и устойчиви решения. Румен Радев вече очерта част от целите, които трябва да постигнат широко обхватните бъдещи мерки.
3: Да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, да защитава българският производител.

0: и да укрепва националната търговска база, да води към по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и техният произход и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове.
1: Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев вече анонсира, че по темата цени в правителството ще работи междуведомствена група.
2: С въвеждането на този механизъм правителството да работи по-ефективно, рамо до рамо, с ресорните регулатори, към същия синхрон, ефективно, мотивирано, така че да защитим интереса на хората.
1: За новините, Цветелина Стоянова.
3: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети Смолен заради свлачището, което прекъсна главния път Смолен-Пампорово. С подробности слушаме кореспондента ни Радостина Колчева.
4: Регионалният министър Иван Шишков ще участва в работна среща за организиране на комисия и извършване на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището, която ще се проведе от 11 часа в Общинската администрация в Смолен. В работната среща по покана на кмета на община Смолен Николай Мелемов ще участват и народните представители Петър Стойчев и Стефан Сабрутев, областния управител Георги Пепеланов, инженер-геолози, геодезисти, експерти и представители на държавни и местни структури. След срещата ще бъде направен оглед на район на свлачището, а целта е да се установят възможните причини за него, както и търсене на евентуални обходни пътища. В късния следобед е предвидена среща на министър Иван Шишков с представителите на медиите в областта. От Смолен, Радостина Колчева.
3: Свлачището не затруднява достъпа до област Смолен и курортния комплекс, който работи нормално и няма никаква опасност за туристите. Движението към град Смолен се осъществява по обходни маршрути през Рожен и през прохода Превала. В Плевен е насрочено поредното заседание за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Преди началото предсъдебната палата се събират за пореден протест граждани, които настояват за справедлив процес. Кореспондентът ни Латинка Светозарова допълва.
5: До сега са се провели 9 съдебни заседания по делото, в които са разпитани свидетели, както и вещи лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи. Два пъти е правено искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдимия от задържане по стража в по-лек и двата пъти искането е отхвърлено от съда и по настояще мярката продължава да бъде най-тежката, предвидена от закона задържане по стража. Насроченото за днес съдебно заседание се очаква страните да дадат становища по направени от вещото лице по медицинската част на комплексната експертиза, искания за събиране на допълнителни доказателства и за удължаване срока за изготвяне на заключението. Николай Попов, бащата на Сияна.
6: Основната причина за забавянето по делото Сияна и за неговото бламиране е дейността на вещо лице Станимир Карапетков и това, че първо, че направи манипулирана експертиза и второ, че отказа да я защити, защото тя не е защитима, както твърдя, и си направи самоотвод, така че в момента сме почти на изходна позиция.
5: От Плевен, Латинк Светозарова.
3: В първия ден на двудневната визита на американския президент Доналд Тръмп в Пекин, той проведе среща с китайския си домакин Си Цзинпин. Преди срещата двамата направиха кратки изявления, като Тръмп заяви, че американската делегация очаква с нетърпение да обсъди реципрочната търговия, а китайският президент каза, че двете страни трябва да бъдат партньори, а не противници. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
7: В началото на срещата си с Си Цзинпин Тръмп приветства, цитирам, фантастичните им отношения и каза, че има голямо уважение към своя колега и Китай, хваляйки го като велик лидер. Той добави, че американската делегация очаква с нетърпение да обсъди взаимната търговия и че е чест да бъде там. От своя страна Си Цзинпин подчерта, че светът ги наблюдава и е на нов кръстопът. Двамата седнаха един срещу друг на дълга овална маса, като двете им страни бяха членовете на делегациите им. Трябва да постигаме успехи един за друг, да просперираме заедно и да изковем правилния начин, по който големите страни от новата ера да се разбират помежду си, добави Си Цзинпин. След встъпителните думи, американската и китайската делегации продължиха разговорите си при закрити врата. В рамките на два дни се очаква двете страни да обсъдят редица критични въпроси, сред които технологиите, търговията и Тайван. Очаква се водещо място в разговорите да заеме и войната с Иран, тъй като Китай е съюзник на Техеран и Съединените щати очакват Пекин да окаже натиск за сключване на мирно споразумение и отваряне на жизнено важния за световната търговия с петрол Ормузки проток. Преди началото на посещението на Доналд Тръмп в Пекин, държавният секретар Марко Рубио заяви, че всяка подкрепа за Иран очевидно би била вредна за отношенията между двете страни. Това очевидно ще бъде повдигнато в този разговор.

0: каза още той. За новините Светослав Козловски.
1: В ход е мащабна руска атака с ракети и дронове срещу Украина. Удари бяха извършени през целия ден вчера, през нощта и продължиха рано тази сутрин. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
2: Украинската столица Киев е подложена на масирана руска атака, съобщи кметът Виталий Кличко. Рано тази сутрин в града отекват взривове, съобщава се за падащи отломки от дронове. Има ранени. Повредени са няколко сгради, избухнали са пожари. Руски ракети бяха насочени към други региони, включително Харков, Суми и Чернигов в северна Украина и централния район Полтава. Дронове и управляеми бомби бяха изстреляни към източните и южните региони на страната. През вчерашния ден руснаците са изстреляли по територията на Украина над 800 дрона, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Той подчерта, че атаките са насочени предимно към граничещите със страни от НАТО западни региони на Украина. Убити са 14 души, десетки са ранени. Полша вдигна във въздуха изтребители като превантивна мярка заради руските въздушни удари срещу Украина. Словакия затвори граничните пунктове с Украина от съображения за сигурност. Междувременно премиерът на Унгария Петер Мадиар заяви, че посланникът на Русия в Будапеща Евгений Станиславов ще бъде привикан заради атаките с дронове по населената с етнически унгарци за Карпатска област. Будапеща категорично осъжда руските удари, заяви във Фейсбук унгарският външен министър Анита Орбан. За новините Елизабет Гогова.
1: Във Вашингтон започва трети кръг от преките преговори между Ливан и Израел под егидата на Съединените щати в момент, в който крехкото примирие между двете страни е подложено на сериозен натиск. Разговорите са планирани за днес и утре в Държавния департамент на Съединените щати. Дискусиите ще се водят от американски посредници, както и от посланиците на Съединените щати в Израел и Ливан. Преговорите са фокусирани върху удължаване на временното споразумение за спиране на огъня и разоръжаване на Хизбула. Въпреки че официално има примирие, продължават израелските въздушни удари срещу цели на Хизбула в Южен Ливан и в предградията на столицата Бейрут. Управляващата коалиция в Израел внесе предложение за разпускане на кнесета и обявяване на предсрочни избори, съобщиха от партия Ликуд. Според израелските медии, предложението може да бъде гласувано в средата на следващата седмица. През последните дни премиерът Бенямин Нетаняху беше изправен пред нарастващо напрежение в коалицията и риск от разпадането й. Причината е обвинението на ултраортодоксалните партии, че не е успял да удържи обещанието си за отмяна на задължителната военна служба за студентите от религиозните училища. Според предложението на партията на Нетаняху Ликуд, предсрочният вот ще се състои не по-рано от 3 месеца след гласуването. Точната дата ще бъде определена от парламентарна комисия. 78-годишният професор Марио Драги, бивш президент на Европейската централна банка, ще получи днес международната награда Карл Велики. Тя му беше присъдена за принос към европейското единство. Церемонията ще е в кметството на старинния германски град Аахен, който е на границите на Германия, Белгия и Нидерландия. Очаква се канцлерът Фридрих Мерц да произнесе реч. Международната награда Карл Велики е една от най-престижните европейски отличия, учредена е през 1949 година в Аахен, с цел да се стимулира мирът и сътрудничеството на континента. Наречена е на император Карл Велики, който е превърнал германското градче в своя резиденция и често е наричан бащата на Европа. Тази вечер във Виена е втория полуфинал на музикалния конкурс Евровизия. България е представена от Дара и песента Бангаранга. Тя ще излезе на сцената под номер 1. В социалните мрежи Дара се обърна към българите в чужбина, които могат да гласуват за нейното изпълнение.
3: От няколко месеца вече се подготвям за този невероятен важен момент в живота ми и в живота на голяма част от българите навсякъде по света, а именно да представим България на Евровизия. На 14 май се качвам първа на сцената и откриваме цялото шоу с Бангаранга. Ще ви бъда много благодарна, ако можете да ни подкрепите в този важен момент. Изпращам ви прегръдки и целувки, където и да сте по света.
1: Каза певицата Дара. Тазгодишното издание на Евровизия е белязано от политическо напрежение. Няколко държави бойкотират конкурса и не го излъчват заради съмнение, че от Израел са манипулирали зрителския вод миналата година, както и заради войната на Израел в Газа. В сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио следват спортни новини. Ще ги чуем от Свет.

0: Мирослав Табаков. Добро утро.
1: Добро утро. При равенства приключиха двата мача от 34-тия кръг в първата четворка на Първа футболна лига. В София ЦСКА и ЦСКА 1948 завършиха 1-1, а в Разград Лудогорец и Левски фиксираха същия резултат. Шампионът Левски има 77 точки, Лудогорец е втори с 64, а ЦСКА и ЦСКА 1948 са съответно трети и четвърти с по 63. В групата за местата от 9 до 16 Славия Добруджа 0-2. В футбол на Европа Пари Сен Жермен спечели титлата във Франция за 14-ти път, след като победи с 2-0 като гост Ланс, който изостана с 9 точки от парижани кръг преди края. В друг матч Брест Страсбург 1-2. В Англия Манчестър Сити победи с 3-0 Кристал Палас в отложен матч и два кръга преди края изостава с 2 точки от Арсенал в битката за титлата. В Испания новият шампион Барселона загуби като гост на ЛВС с 0-1. В останалите срещи от 36-тия кръг Вилярал Севиля 2-3, Еспаньол Атлетик Билбао 2-0 и Хетафе Майорка 3-1. А в Италия Интер постигна златен дубъл, след като победи Лацио с 2-0 на финал за купата в Рим и добави трофея към шампионската титла. Григор Димитров отпадна в първия кръг на турнира по тенис във френския град Бордо след загуба с 6-7 и 6-7 от американеца Мартин Дам. От началото на сезона Димитров има само 2 победи и е на 170-то място в световната ранглиста по тенис. Испанецът Игор Ариета от отбора на Обединените арабски емирства спечели петия етап на колоездачната обиколка на Италия между Прая Амаре до Потенца с дължина 203 км. Лидер в генералното класиране е Афонсо Еулалио от Португалия от тима на Бахрейн.
0: Дежурен синоптик е Боряна Маркова. Добро утро!
2: Добро утро! Над повечето райони в страната времето е предимно слънчево, значителна облачност има над крайните южни и североизточни райони. Температурите към този час са от 2 градуса в Габрово и Перник до 12 градуса в Сандански, Бургас и Ахтопол. В София сега температурата е 4 градуса, атмосферното налягане е 938 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и през деня ще стане без съществена промяна, относителната влажност на въздуха е 85%. Днес времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София около 18. В планините ще преобладава слънчево време, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места в масивите от Южна България ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, който за кратко ще се ориентира от юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 8 до 17 часа по магистрала Хемус в област Ловеч и от 71 до 74 километър поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава в изпреварващата. От 12 часа днес до 12 часа на 16 май се ограничава движението в посока Кулата през Кресненското дефиле при малкия тунел. Автомобилите ще се пренасочват по обходен път при ограничение на скоростта до 30 км в час. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 66 до 80 км и в двете посоки. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Депутатите ще обсъждат предложение за удължаване с още една година на срока на действие на закона за въвеждане на еврото. В дневния ред е включен и законодателен текст за нови правила за избор на Висш съдебен съвет. Мерките на правителството за овладяване ръста на цените ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев днес. В първия ден на двудневната визита на

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Днес ще е един прекрасен ден, откъде знам ли, природата го дава. Ясно небе и ранобудно слънце и преди градския мравуняк да тръгне се чуват песните на птиците. Хора и кучета, хора на колела допълват пейзажа на 14 май, чудесно доказателство, че животът започва много по-рано от работния процес и не той дава началото на четвъртъка, а онези мигове е сутрешен хаос или хармония, кой както си ги организира. Добро утро от БНР Бургас. Аз съм Петя Янакиева. Ивайло Пеев е нашия новинар. Иво Дежев е на звукорежисьорския пулт. И след това лирическо отклонение. Ето и какво сме ви подготвили до 10 часа. Смяната на властта в областна управа Бургас е днес. Бившият полицейски началник на РПУ Царево Дико Диков поема поста от Добромир Гюлев. Междувременно Гюлев отчете работата си като представител на държавата в служебния кабинет. А в отчета той посочва успешната организация на парламентарните избори, серия законодателни проблеми по важни за областта теми и действия по задвижването на ремонти по участъци с проблем на пътна инфраструктура. Ще го чуем след новините в 8. Безплатни походи в Странджа ще се проведат в рамките на фестивала на зелениката на 16 и 17 май. 4 от тях тръгват от село Близнака. Единия е колоездач.

различен. Може да се види и вече цъфналата странджанска зеленика, разказва след 8.30 Владимир Димитров от Зелена странджа, организатор на походите. Разнообразна програма на музеите в област Бургас предстои в събота вечер, когато Бургас и региона отбелязва Европейската нощ на музеите. За първи път културните институции се обединяват в обща инициатива, с която заявяват подкрепата си за кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година. Какво предстои, проверяваме след 9 минутите за култура и изкуство. Представяме и новия брой на списанието за хвърчащите хора на едноименния литературен клуб към Центъра за млади таланти в Бургас, ръководител Добрина Топалова. А сега, 26 минути след 7, времето за мен си ти, слушаме прекрасната Белослава.

0: времето.
1: Казахме го, но е сладко да го повтаряме. Слънце дава началото на деня. Обаче е пролет, времето е с променливо настроение, като малко дете, на което са отказали играчка. Радваме се на слънчеви часове до към обяд, след това облаци превземат небето и носят дъждец на места и по Черноморието. Вятърът е слаб, максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, край морския бряг около 16-18.

0: Температурата на морската вода е 15, да забележете, вече 17 градуса. Вълнението на морето 1 до 2 бала. И ето и температурния старт. В този час 11 градуса е в Ямбол и Средец, 12 в Царево, Несебър и Сливен, 13 градуса показват термометрите в Бургас. 92,5
1: БНР Бургас.

0: На този ден.
1: На 14 май историята събира в една дата събития, които обхващат векове. От кралски дворове в Европа до научни и политически процеси, които оставят траен отпечатък. На този ден през 1027 година във Франция е коронясан крал Анри I. Това е период, в който френската монархия укрепва позициите си, а властта се предава в рамките на династии, които често определят политическата карта.

0: Анри I. Това е период, в който френската монархия укрепва позициите си, а властта се предава в рамките на династии, които често определят политическата карта на Европа. През 1871 година е свикан Третия църковно-народен събор на Българската православна църква. Той има ключово значение, защото на него се изработва устава за устройството и управлението на Българската екзархия. Повече за събитията на този ден през годините разказва сега Християна Йорданова.
1: Настаняваме се във Франция, защото през 1610 година настъпва драматичен обрат. Крал Анри IV е убит, а на трона се възкачва неговият едва 9 годишен син Луи XIII. Управлението фактически преминава в ръцете на регенти, докато младият крал расте в условия на политическо напрежение. Само няколко десетилетия по-късно, през 1643 година, Франция отново се изправя пред подобна ситуация. Луи XIII умира и престолът преминава към неговия 4-годишен син Луи XIV. Неговото управление в последствие ще се превърне в едно от най-дългите и значими в европейската история. През 1920 година във Варна е основан Икономическият университет, най-старото висше училище в България в областта на икономиката. Първоначално създаден като свободен университет за политически и стопански науки, той започва дейността си в контекст на следвоенна Европа, когато икономическите знания стават все по-важни за възстановяването и развитието на държавите. През десетилетията университетът се развива и се утвърждава като водещ образователен и научен център в областта на икономиката, управлението и туризма. През 1925 година поетът и публицист Гео Милев е осъден на една година затвор, глоба и лишаване от граждански права. Делото срещу него е свързано с неговата публицистична дейност и политически позиции в период на силно напрежение в българското общество. През 1955 година на този ден България заедно с още 7 държави от източния блок подписва Варшавския договор, военно-политически съюз, който играе ключова роля в баланса на силите по време на студената война. През 1973 година САЩ изстрелват Skylab, първата американска космическа станция. Тя е важна стъпка в развитието на дългосрочните космически мисии и дава ценен опит за бъдещите програми на НАСА. На 14 май 1984 година е роден Марк Зукърбърг, предприемачът, който стои зад създаването на една от най-влиятелните социални платформи в света, променили начина на комуникация в глобален мащаб. Сред звездните имена, свързани с тази дата, е и Джордж Лукас, създателят на Междузвездни войни, и Индиана Джонс, който оставя траен отпечатък върху съвременното кино.
2: БНР Бургас, близо до вас.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Скъпи умни, днешният ден е подходящ за подреждане на приоритетите и за вземане на практични решения. В работата най-сетне получавате признание за усилията си, а в личен план ви се казва повече.

0: търпение. Спокоен и успешен ден за телците. Финансови въпроси могат да се развият във ваша полза, ако, разбира се, и вие направите нужните стъпки в тази посока. А в семейството е ред на изясняване на недоразумения. Може би там емоциите ще ви дойдат мъничко в повече. Близнаци, комуникацията днес ще бъде вашия кос за успешен четвъртък. Интересни срещи, новини насочват вниманието ви към бъдещи възможности. Всичко това много ще ви изтощи, но вие, както знаем, имате сили за двама. Раци, днес емоционалният баланс за вас ще бъде особено важен, за да протече деня по план и според вашите възможности. Може би в професионален аспект е това, което трябва да натиснете мъничко повече, за да се случат нещата. Лъвовете имат шанс да проявят своите лидерски качества и увереност. Търсят ви за подкрепа, за съдействие. Точно сега е момента да блеснете и да се изявите. При девите ден, в който повече ще се извършва подготовка, организация и планиране, колкото да се получават някакви готови резултати, но има и такива моменти, в които нещата просто трябва да бъдат подготвени и доизпипани. Везните са на вълна хармония, както на работното място, така и в семейството. Търсите подкрепа от околните и приятни срещи, а за други пък творческите занимания ще бъдат най-подходящи. Скорпиони, следвайте интуицията си. Днес тя ще ви даде сила и възможност да вземете най-правилните решения. Да избягвате конфликти, ви съветват звездите. Динамичен ден с нови идеи и възможности за развитие очаква представителите на зодия Стрелец. Бъдете внимателни към думите, които казвате и обещанията, които давате. Козирози, практично подходете към задачите си, дайте им приоритет, за да може да се справите успешно. Водолей, желание за нова промяна и ново начало, точно сега може да бъдете успешни в един проект, който се очертава на хоризонта. И рибите, на финала на нашия хороскоп, денят е благосклонен за спокойни занимания и търсене на вътрешен баланс. Избягвайте претоварване и се грижете за себе си. Новините в 8 идват с Ивайло Пеев.
1: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма «Опазване на подводното културно наследство» във филиал Бургас. Имаш интерес към подводната археология и реставрацията? Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели и професионалисти от Художествената академия и Центъра за подводна археология. Потопи се в дълбините на Черно море и откри тайните на миналото. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.
2: 34-ти Национален Странджанско-Тракийски събор, фолклорен венец Божура. 34 години традиция, която пази и предава безценното народно творчество на Странджа и Тракия. 16 май – конкурс за млади изпълнители и инструменталисти. 17 май – гала концерт с любимите гласове на Странджа. Фолклорен венец Божура. Цяла Странджа в хор запява.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Осем часа, новините на БНР Бургас, представи Ивайло Паев. Добро утро! Официалното предаване на властта в областната администрация на Бургас ще е в 10 часа. Бившият полицейски началник от РПУ Царево Дико Диков поема поста от Добромир Гюлев. Пред БНР Бургас Гюлев заяви:
2: с нетърпение очаквам да се запозная с господин Диков. Най-вече от гледна точка на това, че част от моите предложения ще имат нужда от законодателна подкрепа. И аз ще разчитам той да ги представи и да ги защити пред депутатите, които са избрани от Бургаска област. Също така ще разчитам на неговия натиск към министрите от редовното правителство, защото един областен управител, за да се свърши добре работата, трябва да има подкрепата на Министерски съвет. Надявам се той да успее това нещо да го постигне. Тези казуси са полезни за града и за гражданите на Бургас и на мен ми се иска те да бъдат доведени до наистина до успешен край.
1: Добромир Гюлев отчете работата си начело на областната администрация в Бургас. В отчета си той посочва успешната организация на парламентарните избори, серия законодателни промени, поважни за областта теми и придвижването на проекти с проблемна пътна инфраструктура. Цялото интервю можете да чуете в сутрешният блок на БНР Бургас. В Бургаската община Камено се открива нова сграда на службата за пожарна безопасност и защита на населението. Тя е изградена като самостоятелно подразделение на регионалната дирекция в Бургас. Сградата е разположена върху 1700 квадратни метра терен, предоставен от община Камено. Финансирането е осигурено по международен проект, свързан с повишаването на възможностите за реакция при бедствия и горски пожари в Черноморския регион. С подробностите слушаме Даниела Костадинова.
3: Проектът, по който са осигурени средствата за изграждането на новата сграда на пожарната служба, се изпълнява в партньорство между община Камено, регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението, заедно с институции от Турция, Молдова и Украина. Проектът е по програмата Interreg Next – Черноморски басейн, съфинансиран от Европейския съюз. В новата модерна пожарна са обособени гаражни клетки за противопожарни автомобили, оперативен дежурен център, административни помещения, сервизни и помощни зони, както и

0: инфраструктура за бърз изход на екипите към основната пътна мрежа. В обекта е разположен и специализиран автомобил, който ще бъде на 24-часово дежурство. Непосредствено след откриването на новата сграда, партньорите по проекта ще подпишат меморандум за сътрудничество, който е първи по рода си в региона и предвижда координирани действия между държавите при бедствия, с общи ресурси и без забавяне. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Филиала на Софийския университет в Бургас организира днес открита лекция, посветена на историята на Тибет. Изследователя Ля Дзян Йен ще разкаже за древните традиции и изкуството на региона в залата на университета в културен дом НХК. Срещата започва в 14 часа при вход свободен. Държавна добра в Бургас представя шедьовъра на Джакомо Пучини «Мадам Бътърфлай» този петък. Трагичната история на сблъсъка на две култури започва в 19 часа по диригентството на Иван Кожухаров. В главните роли публиката ще види сопраното Йоана Желещева и тенора Георги Динев, подкрепени от хора и оркестъра на операта. Спектакълът залага на силни емоции и минималистична сценография, която подчертава личната драма на героите. Евелина Пехливанова от Несебър спечели два сребърни медала на турнира по културизъм и фитнес Хебрус 2026 в Пазарджик. При своя дебют на сцената 25-годишната състезателка зае второ място в категория Miss Model Junior Open и Miss Model до 163 см. Постижението е реализирано след подготовка с треньорите Никола Гюлемайтов и Анелия Димитрова. Следващото предизвикателство за спорти е международното състезание в Будапеща на 14 юни.
2: Времето.
3: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: Предимно слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха е 13 градуса, толкова е в момента в Сливен, Ямбол и Несебър. В Царево, Средец и Айтос е 12 градуса. По Черноморието днес облачността ще е разкъсана, след обяд често значителна. На много места ще превали дъжд. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток с максимални температури, достигащи до 18 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Улица Асен Златаров в Бургас ще бъде затворена за асфалтиране днес до 19 часа. Движението е затруднено в участъците между улиците Хан Аспарух, Хрилска и Свети Кирил Методий. Шофьорите трябва да спазват временните ограничения и да избират обходни маршрути. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
2: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Мерките на правителството за овладяване ръста на цените ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на премиера Румен Радев. В разширеното заседание ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Идеята на широката дискусия е да набележи последващи действия на правителството по темата за овладяване ръста в цените на храните. Румен Радев вече очерта някои от целите, които трябва да постигнат бъдещите мерки, а да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, да защитава българския производител и укрепва националната търговска база, да води към по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и техния произход и, разбира се, да повишава устойчивостта на външни шокове. Това е цитат от Радев. А вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев вече анонсира, че по темата за цените в правителството ще работи междуведомствена група. С въвеждането на такъв механизъм идеята е да се случват нещата по-ефективно, рамо до рамо с ресорните регулатори, така че да защитим интереса на хората, казва Пулев. За сега това са заявки, да видим как ще бъдат претворени в дела, защото си знаем, по делата им ще ги познаете, а не по гръмките думи. 16 минути след 8 часа, добро утро и на вас, които сега се включвате на вълните на БНР Бургас, новата власт с нови заявки, за това говорим. В областна управа Бургас днес предстои новия представител на държавата Дико Диков да бъде официално представен, а Добромир Гюлев, служебния областен управител от кабинета на Андрей Гюров, дава властта. Той направи вече и своя отчет. Ще чуем акцентите от него в едно наше интервю след минути.
0: Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.

0: Тема на деня.
1: В седмицата, в която властта се сменя в областна управа, водим този разговор с Добромир Гюлев, който направи вече свой отчет. Кратък престой на стола на областния управител, но за това пък доста ползотворен се оказва според отчета. Ще поговорим по няколко теми, но нека да започнем с може би най-важното, това с което дойдохте в областна управа, а то беше голямата задача и изборите да бъдат проведени по възможно най-добрия начин в Бургаска област, така че няма как да не кажем няколко думи и за това вашата оценка.
2: Здравейте! Да, разбира се, това беше задачата не само моя, на служебния кабинет. Цялостната ми идея за включване изобщо в политическия живот на този етап в Бургас, в служебен кабинет, беше свързан с моето желание да допринеса за законосъобразни избори, нещо, което трудно постижимо беше доскоро.
1: И сега към вашия отчет. Темите са доста и могат да бъдат групирани в няколко посоки, но струва ми се, че най-важна е тази, която е свързана с екологията и живота на хората. Отново идва лято. Предното лято премина

0: Заех този пост, аз реших, че ще посветя една голяма част от енергията си да опитам да намеря на национално ниво подкрепа да бъде решен този въпрос. Още при първата възможност, на първата среща, на която бях поканен в Министерски съвет, аз проведох един дълъг разговор с министъра на околната среда и водите в служебния кабинет. Обясних му за казуса, той прояви интерес и след като се върнах, това беше на втория ден от как стъпих в поста, след като се върнах, събрах абсолютно всички сигнали, които имаше от граждани, съответно граждански организации, виждайки в мое лице възможност да се случи нещо по този въпрос най-после, също дойдоха, проведох срещи с тях, може да се каже, че стигнахме до някакъв консенсус какви са мерките, които държавата може да вземе. Аз ги оформих в едно мотивирано предложение, което изпратих до Министерство на транспорта и до Министерство на околната среда и водите с копия до министър-председателя. Тези мерки са основно дългосрочни, целят промяна в законодателството, за да могат да бъдат въоръжени местните регулаторни власти като морска администрация, за да санкционират такива нарушения. Нарушения визирам изпускане на летливи вещества, органични, които са вредни за човешкото здраве. И ние гражданите усещаме като миризма, но те не са просто миризма, те наистина са вредни. Започнах интензивни разговори с морска администрация и с Министерството на транспорта, за да можем да вземем и краткосрочни мерки в рамките на този летен сезон, защото това рискува да провали почивката на много хора. Тези миризми, не можеш да си отвориш прозореца вечер. И така, след няколко разговора с капитан Живко Петров, който идваше при мен тук почти през ден, станахме приятели с него, основно по тази тема си говорихме, и с ръководството на морска администрация в София, и с екипа на министър Корман Исмаилов, който беше министър на транспорта. Големи совалки бяха, докато накрая стигнахме до извода, че съвсем в рамките на настоящото законодателство може да се определи зона за такива претоварни дейности, която да бъде достатъчно отдалечена от брега, но не само от Бургас, а и от другите крайморски общини Созопол, Несебър и Поморие. И при нужда от такива операции за претоварване, те да се извършват на такова разстояние от брега, че да не притесняват и да не замърсяват въздуха там, където са хората.
1: Разговорът с Добромир Гюлев продължава след минути.
2: БНР Бургас.

0: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.
1: Добромир Гюлев, областен управител от служебното правителство на Андрей Гюров, отчита своята работа начело на областна управа Бургас. Една от темите, по които работи през изминалите месеци, февруари, март и април, е зачестилата поява на украински дронове в нашата акватория. С оглед и на наближаващия летен сезон се налага по-бърза реакция в такива случаи, казва Гюлев. Да го чуем.
2: Почти ежедневно получавах такава информация и трябваше да изисквам от Министерството на отбраната и от началника на отбраната с писмено заявление да изисквам от тях да активират специална група, която от военноморската база трябва да отиде, да обезвреди въпросния дрон или част от дрон. Тук е момента да подчертая, че в огромния процент тези части от летателни апарати са безобидни, те нямат взривове в тях, не са опасни, но това може да го преценят само експертите от военноморските сили и не можем ние като граждани или полицията или гранична полиция да дадат такава оценка. И към всеки такъв предмет те трябва да подхождат с възможността той да бъде опасен за гражданите. А с следващия летен сезон и с хората, туристите, които очакваме по Черноморието, това е предпоставка да има множество сигнали, отцепване на плажове и така нататък. Моето предложение беше да се свика съвета по сигурността към Министерски съвет и да се олекоти тази процедура за известяване на екипите от военноморските сили, да могат да бъдат известявани или от директно от полицията, или от гранична полиция, или от 112, за да може да се действа много по-бързо и с по-малко хабене на държавен ресурс. Би могло да стане много по-бързо, почти автоматично, да се реагира по-бързо и да се спести време и усилия и да намалим риска.
1: Вървим по темата законодателни промени. Виждам, че имате инициирани промени в закона за водите, които също са важни, свързани с мониторинг на речни корита.
2: Това е една тема, която се оказа изключително наболяла за всички области в България. Мен лично ме мотивира да я повдигна и да се заема с една изключително сложна организация да я координирам между останалите 27 области. Поради наводненията, които удариха област Бургас миналата година на Елените и в Царево, недобре почистените корита на реките са една от основните причини за наводненията в страната, а те са недобре почистени, защото законодателно не е изяснен въпроса кой е отговорен за тази дейност. Тя е разпределена между няколко институции, част от тях, включително областна администрация, нямат ресурса да извършват тези дейности, няма финансов. Технически главната цел е да се изготви един регистър на тези опасни участъци и да бъде натоварена една държавна структура с почистването им, с адекватно финансиране.
1: Да поговорим сега за пътните проекти, пътната инфраструктура, нещо, което е може би най-близко до всеки жител на Бургаска област.
2: Предприех конкретни мерки. Ще започна първо с Бургаска Блешково, защото там нещата са на много напреднал етап и е почти сигурно, че до края на май месец ще започне основния ремонт на тази отсечка. Там имаше чисто технически проблеми в издаване на разрешителното за строеж на фирмата, която е спечелила търга отдавна и просто очакваше да започне работа, да получи разрешение за строеж от Министерството на регионалното развитие и да започне работа. Оказа се, че това разрешение не може да бъде издадено заради някакви технически нередности, които аз помогнах да бъдат отстранени. И имам уверението на Агенция Пътна инфраструктура и на Министерството на регионалното развитие, говоря за служебния кабинет, че те са вече отстранени. В най-скорошен момент това разрешение за строеж ще бъде издадено и ще може да започне основния ремонт. По отношение на друг

0: Първата проблемна отсечка между Карнобат и Сунгурларе, там нещата не са толкова напреднали. Там имаше пак едно стопиране на процеса заради фактическа грешка, открита в кадастралните карти. Отново с мое съдействие и с разговори с кадастъра, с Министерството и с АПИ установихме къде точно е проблема. И имам уверението на кадастъра, че ще бъде сформирана нужната комисия, даже може би вече е сформирана. Тази грешка ще бъде отстранена в най-бързи срокове и оттам нататък може да се процедира с следващите стъпки по възлагане на търг и процедура за избиране на изпълнител за основен ремонт на тази отсечка. Те проявиха търпение и разбиране най-вече, за да не бъде спряно Джиро д'Италия, което те смятаха да направят, защото проблемите им бяха неглижирани от много години. Аз заложих отчасти реномето си и доброто си име с тези обещания, които им дадах, и сега се надявам наистина редовния кабинет и АПИ да изпълнят това, което поеха като ангажимент към мен, за да не бъдат отново излъгани граждани.
1: Още интересни казуси поставя Добромир Гюлев. Останете с нас.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.
1: Още една тема поставена дневен ред Добромир Гюлев, която пък от своя страна му е поставена във времето, в което беше областен управител, и тя е съдбата на паметника на Съветската армия на площад Тройката в Бургас. Отбелязваме и това, че регулярно темата излиза на дневен ред. Ето посоката сега.
2: Бях запознат с тази подписка на граждани от Бургас. Тя не е единствената, имало е такива и преди във времето. Те не са постигали желания ефект по една или друга причина, като вероятно заради това, че обществеността е разделена по този въпрос в Бургас. Аз видях в сегашния момент една възможност за решение на този проблем, което би могло да обедини тези разделени общности в града ни.

0: и тази възможност е предстоящото обновяване на площад тройката и най-после решаването на проблема с дупката на бившия ГУМ, който всички в Бургас познаваме. Върви проектна процедура, мисля, че е избран вече архитектурния проект, по който ще се изгражда зона за култура, за отдих. Същевременно би трябвало да бъде ремонтиран и самия площад тройката, за да може да бъде в духа на новия проект. И на мен ми се стори добра идея и самия паметник да бъде включен в това обновяване, за да може целият център на града да получи единен облик, да няма останки от предишни архитектурни виждания на градоначалниците на града. Също така, в тази ситуация, в която можем да си представим един красив и обновен център на Бургас, предполагам до няколко години, мисля, че напълно в реда на нещата да се проведе едно обществено обсъждане широко, в което да бъде представена идеята за замяна на фигурите на паметника с такива по-дълбоко свързани с българската история, като например фигурата на цар Симеон I Велики. Аз си направих труда да потърся дали има в България значим голям паметник на цар Симеон. И такъв, за съжаление, няма. Всички знаем, че е една от най-великите фигури в българската история, но той дълбоко е свързан и с нашия регион, най-вече заради битката при Ахелой, която според мен, не съм историк, но е една от най-важните битки в историята на България и тя реално поставя България на картата на Европа като една истинска голяма и могъща държава. Мисля, че не би било лошо да се проведе това обществено обсъждане, да бъдат представени тези идеи на гражданите, може да бъде заменен фигурата на незнайния воин, да бъде заменена с такава на цар Симеон Велики. Долу барелефите могат да отразяват битката при Ахелой или пък в малко по-широк мащаб да включат бащата на Симеон и неговия син, които са династията най-силна в българската история. Не казвам, че съм прав и че това трябва да се случи наистина, но пък със сигурност би било полезно да се проведе обществено обсъждане. Входирал съм това предложение от гражданите в Общински съвет и в Община Бургас и очаквам да видя как ще протече от тук нататък процеса.
1: И на финала на нашия разговор, разбира се, няма как да не ви попитам. Буквално до часове предстои смяната в областна управа. Вече е ясно, че Добромир Гюлев сдава поста на Диков. Какво ще му кажете, какво може да му оставите като заръки, като задачи? Все пак за него това ще бъде нова опитност.
0: С нетърпение очаквам да се запозная с господин Диков. Нещата, които обсъдихме с вас в рамките на това интервю, ще съставляват основна част от нещата, които ще предам и на него. Най-вече от гледна точка на това, че част от моите предложения ще имат нужда от законодателна подкрепа и аз ще разчитам той да ги представи и да ги защити пред депутатите, които са избрани от Бургаска област. Също така ще разчитам на неговия натиск към министрите от редовното правителство, защото един областен управител, за да се свърши добре работата, трябва да има подкрепата на Министерски съвет. Надявам се той да успее това нещо да го постигне. Тези казуси са полезни за града и за гражданите на Бургас и на мен ми се искате да бъдат доведени до наистина до успешен край.
1: Това беше Добромир Гюлев, който записва името си сред областните управители на Бургас. В 10 часа ще чуем и първите думи на новия областен управител Дико Диков. Точно в 9 следва емисията новини на Българското национално радио.
2: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
3: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
2: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
3: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
2: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
3: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
2: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
3: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
4: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring.

0: Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

Българско национално радио. Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Двустранните разговори между американския президент Доналд Тръмп и китайския му колега Си Цзинпин приключиха. Те продължиха около 2 часа, двойно повече от първоначално планираната продължителност. По-късно тази вечер Тръмп ще участва в държавен банкет, организиран в негова чест. В началото на срещата президентът Си призова Китай и Съединените щати да бъдат партньори, а не съперници. В отговор президентът Тръмп описа Си като велик лидер и заяви, че отношенията между суперсилите ще бъдат по-добри от всякога.

0: още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: В началото на срещата си с Си Цзинпин Тръмп приветства, цитирам, фантастичните им отношения и каза, че има голямо уважение към своя колега и Китай, хваляйки го като велик лидер. Той добави, че американската делегация очаква с нетърпение да обсъди взаимната търговия и че е чест да бъде там. От своя страна Си Цзинпин подчерта, че светът ги наблюдава и е на нов кръстопът. Двамата седнаха един срещу друг на дълга овална маса, като от двете им страни бяха членовете на делегациите им. Трябва да постигаме успехи един за друг, да просперираме заедно и да изковем правилния начин, по който големите страни от новата ера да се разбират помежду си, добави Си Цзинпин. След встъпителните думи, американската и китайската делегации продължиха разговорите си при закрити врата. В рамките на два дни се очаква двете страни да обсъдят редица критични въпроси, сред които технологиите, търговията и Тайван. Очаква се водещо място в разговорите да заеме и войната с Иран, тъй като Китай е съюзник на Техеран и Съединените щати очакват Пекин да окаже натиск за сключване на мирно споразумение и отваряне на жизнено важния за световната търговия с петрол Ормузки проток. Преди началото на посещението на Доналд Тръмп в Пекин, държавният секретар Марко Рубио заяви, че всяка подкрепа за Иран очевидно би била вредна за отношенията между двете страни. Това очевидно ще бъде повдигнато в този разговор, каза още той. За новините Светослав Козловски.
0: След разговорите Си Цзинпин се срещна с американски бизнес лидери. Той каза, че вратата на Китай само ще се отвори по-широко за американския бизнес, добавяйки, че американските фирми ще имат по-широки перспективи в страната. По думите му, американските компании са били силно ангажирани с растежа на Китай, което е било от полза и за двете страни. Пекин приветства засилването на взаимното сътрудничество, каза още си. По-късно двамата президенти пристигнаха в Храма на небето, древен комплекс от храмове в Пекин и основна туристическа атракция. Комплексът обяви още преди дни, че днес ще бъде затворен за обществеността. Във Вашингтон започва трети кръг от преките преговори между Ливан и Израел под егидата на Съединените щати. Разговорите са планирани за днес и утре в Държавния департамент на Съединените щати. Една от целите е удължаване на временното споразумение за спиране на огъня и разоръжаване на Хизбула. Русия предприема щабна атака тази нощ срещу Украйна. Съобщава се за един загинал и най-малко 16 ранени в столицата Киев. Руските сили са изстреляли близо 700 дрона и над 50 ракети срещу украински територии. Темата следи редактора Елизабет Гогова.
2: Украинската столица Киев беше подложена на масирана руска атака тази сутрин. Балистична ракета е поразила част от жилищен блок. Смята се, че под развалините има затрупани хора. В ход е спасителна операция. В резултат на ударите са повредени сгради и избухнали са пожари. Руски ракети бяха насочени и към други региони, включително Харков, Суми и Чернигов, в северна Украина и централния район Полтава. Дронови и управляеми бомби бяха изстреляни и към източните и южните региони на страната. Удари са били насочени и към гражданска инфраструктура, включително пристанища в южната Одеска област и железопътни линии. През вчерашния ден Русия изстреляла по територията на Украина над 800 дрона, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Той подчерта, че атаките са насочени предимно към граничещите с страни от НАТО западни региони на Украина. Убити са 14 души, десетки са ранени. Междувременно Унгария заяви, че посланикът на Русия в Будапеща Евгений Станиславов ще бъде привикан заради атаките с дронове по населената с етнически унгарци Закарпатска област. Будапеща категорично осъди руските удари. За новините Елизабет Гогова.
0: У нас депутатите ще обсъждат на първо четене изменение на закона за защита на потребителите, внесен от Прогресивна България. Част от текста забранява увеличаването на цени на стоки и услуги, ако не е икономически обосновано. Предвижда се измененията да влязат в сила от 9 август за една година. В дневния ред на пленарното заседание е и първото четене на три законопроекта за изменение на закона за съдебната власт, внесени от Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Управляващите предвиждат заемали висши ръководни длъжности да не могат да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. Министър-председателят Румен Радев инициира среща в Министерския съвет за обсъждане на мерките на правителството за овладяване ръста на цените, за прозрачност в ценообразуването, както и за защита на българските производители. Ще участват министри, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представените синдикати и работодатели, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще участва в работна среща в Смолян относно

0: организирането на комисия и извършване на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището по пътя Смолян-Пампорово. Ще участват и народните представители Петър Стойчев и Стефан Сабрутев, новоназначения областен управител Георги Пепеланов, инженери, геолози, геодезисти и други. След работната среща ще бъде направен оглед на свлачището, което се активизира на 1 май, с цел установяване на възможните причини за него, както и търсене на варианти за евентуални обходни пътища. Сега движението към град Смолен е по обходни маршрути през Рожен и през прохода Превала. В емисията новини следва спорт. В студиото е Светослав Табаков.
1: При равенства приключиха двата мача от 34-ти кръг в първата четворка на Първа футболна лига. В София ЦСКА и ЦСКА 1948 завършиха 1-1, а в Разград Лудогорец и Левски фиксираха същия резултат. Шампионът Левски има 77 точки, Лудогорец е втори с 64, а ЦСКА и ЦСКА 1948 са съответно трети и четвърти с по 63. В групата за местата от 9 до 16 Славия Добруджа 0-2. Днес в нея има нови три мача. От 15-15 Септември Спартак Варна, от 17-45 Ботев Враца Монтана и от 20-15 Локомотив София Берое. В футбол на Европа Пари Сен Жермен спечели титлата във Франция за 14-ти път, след като победи с 2-0 като гост Ланс, който изостана с 9 точки от парижани кръг преди края. В друг матч Брест Страсбург 1-2. В Англия Манчестър Сити победи с 3-0 Кристал Палас в отложен матч и два кръга преди края изостава с 2 точки от Арсенал в битката за титлата. В Испания новият шампион Барселона загуби като гост на Алавес с 0-1. В останалите срещи от 36-я кръг Вилярел Севиля 2-3, Еспаньол Атлетик Билбао 2-0 и Хетафе Майорка 3-1. А в Италия Интер постигна златен дубъл, след като победи Лацио 2-0 на финал за купата в Рим и добави трофея към шампионската титла. От 20:30 във Варна е третият матч от полуфиналната серия на мъжкото ни баскетболно първенство между Черноморе и Балкан. Ботевградчани водят с 2-0 успехи при нова победа днес ще се класират за финалната серия. Четири българки ще стартират във втория ден при кадетските на Европейското първенство по борба в Самоков. Вчера с титлата при класиците ликува Георги Мърков при 60 кг-овите. Локомотив Новосибирск на българските треньори Пламен Константинов и Андрей Жеков и с Симеон Николов в състава си отстъпи на Зенит Казан за волейболната купа на Русия с 0-3 гейма. Финалният турнир е с 6 отбора в две групи по 3.
0: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час времето в много райони от страната е предимно слънчево, по-значителна облачността на североизточните и крайните южни райони. Температурите сега са от 8 градуса по високите западни полета до 14 в Сандански и Бургас. В столицата температурата е 8 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане е 939 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в столицата около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 17 часа днес по магистрала Хемус в област Ловеч от 71 до 74 км поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава в изпреварващата. От 12 часа днес до 12 часа на 16 май се ограничава движението в посока Кулата през Кресненското дефиле при малкия тунел. Автомобилите ще се пренасочват по обходен път при ограничение на скоростта до 30 км в час. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 66 до 80 км и в двете посоки. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Дойде и нашия момент на Евровизия. Втория полуфинал на музикалния конкурс е тази вечер. България е представена от Дара и песента Бангаранга. Тя ще излезе на сцената под номер 1 в 22 часа българско време. В социалните мрежи Дара се обърна към българите в чужбина, които могат да гласуват за нейното изпълнение с думите: от няколко месеца вече се подготвям за този невероятен важен момент в живота ми и в живота на голяма част от българите навсякъде по света, смята певицата. Ще ви бъда много благодарна, ако ме подкрепите, казва тя. А Дара е сред фаворитите за класиране на финала на конкурса, сочат обобщените прогнози на букмейкерите преди втория полуфинал. Това предава австрийската агенция АПА. Според оценките, Дара, която участва за първи път на такъв голям форум, има 77% шанс да се класира за големия финал в събота. Букмейкерите определят надпреварата във втория полуфинал като по-оспорвана в сравнение с първия. Сред почти сигурните финалисти, според прогнозите, са представителите на Дания, Австралия, Румъния и Украина. Втория полуфинал ще определи последните 10 финалисти в музикалното състезание. Тази годишното издание на Евровизия отбелязваме, че е белязано и от политическо напрежение. Няколко държави бойкотират конкурса и не го излъчват заради съмнения, че от Израел са манипулирали зрителския вод миналата година, както и заради войната на Израел в Газа. Винаги конкурса е бил поставен по някакъв начин на геополитическата карта, а дори и с самото гласуване за участниците в него. Новина, информация и призив, който Дара отправя, призива към нас е, разбира се, да я гледаме и поне емоционално да я подкрепим пред екраните. Влизаме в минутите за култура и изкуство по БНР Бургас на 14 май. Какво ще се случи в нощта на музеите в Бургас, Несебър и Поморие, ще ви разкажем само след минути. А на финала на срещата ни днес ще научите и къде може да видите едно от чудесата на Странджа, цъфналата зеленика, да се раздвижите и да подишете истински чист въздух.
0: БНР Бургас. БНР Бургас. Близо до вас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Разнообразна програма на музеите в област Бургас предстои в събота вечер, когато в града и региона ще бъде отбелязана Европейската нощ на музеите. За първи път културните институции в Бургаско се обединяват в обща инициатива, с която заявяват, че подкрепят кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година. За събитията, които предстоят в музеите в региона, разказва Стефка Бакърджиева.

0: В музея Старина на Себър може да бъде разгледана изложбата «Нови археологически открития» от територията на община на Себър, тайни от древността по пластовете на времето. На нея ще присъстват и част от археолозите, участвали в проучванията. Музеят ще работи от 18 часа до полунощ, съобщи директорът му Тодор Мавраков.
1: Ще представим последните археологически открития от територията на цялата община. Всъщност ние през последните 5 години засилихме много археологическите проучвания от територията на областта. В координация с колеги от Нов български университет, от Националния археологически институт с музей, Бургаския държавен университет, Център за подводна археология.
0: Историческият музей в Поморие ще посреща посетители от 18 до 23 часа и ще предложи на своите гости изпълнение на учениците от музикалното училище в Бургас и на оперната певица Ана Стефанова, както и няколко изложби, съобщи директорът му Антон Карабашев.
2: Ще ни гостува бургазлийката през 30-40 години. Една изложба, която вече бургаската общественост се запозна. Сега ще може и поморите да се разгледат. В музея на Солута представяме една лекция на доктор Антонета Грозева, дългогодишен ръководител на санаториума към Министерството на здравеопазването, която ще представи историята на кълволечението, минало, настояще и бъдеще. Знаете, че Поморие се слави с двете свои богатства, черното и бялото злато, именно Слободобива и кълволечението. И малко по-късно ще ни гостува Центъра за подводна археология, който миналата година обля

0: отбелязаха 50 години от своето създаване. Доктор Найден Прахов, директора на центъра, ще представи историята на проучването от самото създаване до днешно време.
1: Градската художествена галерия Дечко Стоев по Мория пък ще представи документални филми за Жорж Папазов и Жо Паскин, както и изложба живопис-скулптура на Николай Бузов и Иван Тотев и изложба Гергьов ден с творби на художници от Поморие. Галерията ще работи до 22 часа и 30 минути. В историческият музей професор Александър Фол в Малко Търново ще може да се разгледат две изложби – от жълът до вековно дърво и 100 години от рождението на Георги Павлов. Музеят ще работи от 18 до 22 часа и 30 минути. В Геймановата къща в Средец от 17 часа посетителите ще могат да се запознаят с биоразнообразието и особеностите на Черно море чрез гостуващата изложба от Бургаският музей «Черно море. Уникално и непознато», съобщи директорът Красимира Костова.
2: Ще се пренесем в археологически резерват Делутум Девел, където сме обявили, че игрите продължават. Ще има турнири на римски игри, които сме подготвили. Това е римски шах, рота играта, също така работилница с керамика и маниста и, разбира се, посещение на резервата и музейната експозиция.
1: Историческият музей в Карнобат ще отвори врати в 18 часа. Програмата за нощта на музеите там предвижда изложби, лекции, игри. А как е изглеждал Карнобат през погледа на незабравимия Джон Уолтън, ще може да се види във филма «Джон Уолтън представя община Карнобат». Акцент ще бъдат лекциите и изложбите на доктор Русица Христова за последните разкопки в Карнобат и за живота на хората в национален парк Дей Форест, Таджура, Джибути, където тя е провеждала проучвания през миналата година. Всички събития на музеите в Бургаска област са в подкрепа на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година, като решението за това е взето единодушно от всички музеи в областта. В Европейската нощ на музеите на 16 май всички музеи и галерии в област Бургас ще работят с вход свободен. Намерете ни на bnr.bg.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Вълнуващ разказ за Тибет ще предложи Лян Дзюньен, изследовател в Института по история към Китайския изследователски център по тибетология. Събитието е на Бургаския филиал на Софийския университет Свети Климент Охридски като част от академичната поредица, посветена на Китай и източните култури, която през последните месеци среща бургаската публика с авторски лектори и теми с реална научна стойност. Лекцията е озаглавена «Штрихи от историята и културата на Тибет». Тя е днес от 14 до 15.30 часа в културния дом на НЕХК. Сливен Камен Донев представя спектакъла си с най-голямо уважение. Представлението от 19 часа на сцената на драматичния театър Стефан Киров. Освен Донев, в него участват Албена Колева, Алексей Кожухаров, Ивайло Христов и още много актьори. Текстът е писан специално за трупата на Пловдивския театър и в стила на Донев. Отново се поглежда с хумор и ирония на явления от нашата действителност и манталитет. В Ямбол също канят на театър, кафе с претенции.

0: вечер под текст на Георги Марков е постановката от 19 часа в зрителната зала на общината. Режисьор е Иван Урумов, в ролите едно чудесно актьорско трио, Юлиан Вергов, Моню Монев и Иван Радоев. В центъра на сюжета са въжделенията на трима типични представители на градската бухема от периода на 60-те години на миналия век в София. И тук ключовата дума е хумор.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Добро утро! С Бенере Бургас.
1: Фестивалът на зелениката предстои този уикенд на 16 и 17 май. За първи път домакин на 22-то издание ще бъде Малко Търновското село Близнак. Фолклорни изпълнения, кулинарни конкурси и 5 туристически маршрута ще бъдат част от тазгодишния фест.

0: Три от походите са в първия ден, на 16 май от село Близнак, два пешеходни и един колездачен. Какво могат да видят посетителите, ако се включат в тях, разказва Владимир Димитров от туристическото дружество Странджа, организатор на част от походите. Интервюто е на Нина Рангелова.
1: Пешеходните се казват Наследство и Крали Марко. Наследство, защото маршрута преминава през много хубава дъбова гора и достига до ферма за отглеждане на стара българска порода крави, българско сиво говедо. Маршрута е 6 км, много приятен, с панорамни гледки на юг към Турция. Достига и до един бункер от Втората световна война. Има и окопи, които са правени там покрай границата. А другия, Крали Марко, и той достига до бункер, но по-голям. Всички тези бункери и окопи са част от защитната линия Крали Марко от цялата българо-турска граница. Този бункер, до който води втория маршрут, е наблюдателен, широк, голям, така просторен, с прозорци. Също гледа, естествено, на юг към границата с Турция.
2: А как ще бъде организиран колоездачния маршрут? Той е малко по-особен.
1: Колоездачния, той може да бъде изминат и пеша, просто километрите са повече, 18 км, и достига до връх двата Близнака. На единия Близнак, малкия Близнак, има останки от византийска крепост. В подножието на върха има стара монументална чешма от 1938 година, построена от Трета трудова дружина, когато са правили пътя от Редец към Босна и за Малко Търново. Този маршрут преминава и покрай добре запазен долмен. Колоездачите трябва да бъдат с каски и колелета, подходящи за такъв терен. Да не са с тесни гуми, а са широки за гората.
2: Изходната точка и на трите е село Близнак, нали така?
1: И трите маршрута в събота започват от центъра на селото, а втория ден в неделя ще има маршрут от село Близнак до най-малкото село в Бургаска област, село Тракийци. Този маршрут е с дължина 12 км. Всички маршрути около селото са равнинни, всичко е гора, хубава дъбова гора с много вековни дървета. В неделя ще има и маршрут, който ще се води от експертите на дирекцията на Природен парк Странджа, от село Кондулово, където има зеленика и зелениката вече цъфти. Знаете, този типичен за Странджа представител и символа на Странджа, странджанската зеленика, не се среща в цяла Странджа, само в определен ареал, по-близо до морето.
2: Нека да кажем как могат да се запишат хората във всеки един от тези маршрути, заплаща ли се такса, как е организацията с транспорта до там?
1: Походите са без такса, могат хората да дойдат на място в селото, в 10 часа е откриването на постара на село Близнак и там вече да си изберат в кой поход да се включат, а който желае, може да ползва осигурения транспорт, който тръгва в 8:30 и двата дни в събота и неделя от Бургас за село Близнак, автогара Запад срещу топливо, който се заплаща и трябва да се запишат предварително хората, които ще ползват автобус през сайта на Зелена Странджа.
2: И последно да дадем съвети на хората как да бъдат облечени, какво да носят със себе си.
1: С удобни обувки, вода задължително трябва да се носят, защото по маршрутите само по един има чешма, дългия. На други места в гората няма чешми. Поне литър, литър и половина вода трябва да имат. Сандвичи или храна за обяд. И времето е променливо в момента, може да завали, трябва да се носят и дъждобрани.
0: Чухме Владимир Димитров от дружество Странджа за походите по време на фестивала на зелениката. Откриването е от 10 часа тази събота в село Близнак с 21 джура гайди, на фона на които ще бъдат изпълнени Хубава си моя горо и химна на Странджа Ясен месец вече изгрява. Подаряваме ви тази идея за уикенда, защото няма нищо по-хубаво от това в най-напрегнатия работен ден да си имате планове за събота и неделя и те да ви крепят и дават сила, докато минавате през изпитанията на делника. Дочуване от Петя Янакиева, запазете слънцето в себе си, защото след обед отново идва дъждец. Най-важното следва в емисията в 10 с Ивайло Пеев.
3: БНР Бургас 92.5.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа, новините на БНР Бургас представи Ивайло Паев. Добър ден! Министър-председателя Румен Радев свиква днес разширено заседание за овладяване на ръста в цените на храните. В дискусията участват министри, регулаторни органи, синдикати и представители на земеделския сектор. Целта е да се набележат мерки за по-голяма прозрачност при ценообразуването и защита на българските производители. Правителството планира създаването на специална междуведомствена група, която да работи заедно с контролните органи в интерес на гражданите. Община Бургас активира електронната система за прием в първи клас в 8 часа. Кандидатстването е за 33 учебни заведения, информира Петя Накиева.
2: Първият етап за подаване на заявления ще продължи до 18 часа на 27 май. Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 3 юни, а родителите на приетите деца ще могат да ги запишат в избраните училища в периода от 5 до 12 юни. Тази година свободните места

0: Бургаските учебни заведения са над 2100. Капацитетът е увеличен с една допълнителна паралелка в новия филиал на основно училище Александър Георгиев Коджака в Алията в квартал край Море. Водещия критерий за класиране остава адресната регистрация на детето. Най-висок брой точки 300 се получават, ако то е живяло над 3 години на постоянен или настоящ адрес в прилежащия район на училището. Декларираните данни ще бъдат проверявани служебно чрез дирекция ГРАО, предупреждават от администрацията. Родителите, които нямат възможност да кандидатстват онлайн, могат да подадат регистрационен талон на място в съответното учебно заведение. От общината призовават за внимателно попълване на данните, за да се избегнат грешки при посочването на районите и прилежащите училища. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Бургаският държавен университет професор доктор Асен Златаров организира историческа среща на знанието и паметта, посветена на 150-те години от Априлското въстание. Събитието включва тематична изложба, лекции на представители на историческата наука и даряване на копие на знамето на Райна Княгиня, идеята на студента по история Тодор Тодоров.
2: Вие виждате много добре в община Клисура, община Оборище, Панагюрище, там повечето общини в България. Беше изключително добре отбелязано, той 50 години от Априлското въстание, но в Бургас сякаш това беше леко пренебрегнато, да. И реших, че трябва нещо да се направи по въпроса и закупих оригинално копие на знамето на Райна Поп Георгиева, вязано, и го разложих в рамка, за да може да бъде закачено в университета, да бъде дарено на университета.
1: Срещата ще се проведе днес в корпус медицински науки на университет професор доктор Асен Златаров. Началото е в 13.30, а входът е свободен. Заместник-кмета Весна Балтина и посланика на Япония, негово превъзходителство Хисаси Мичигаме, обсъдиха разширяването на сътрудничеството в образованието и културата. Специален акцент беше поставен върху кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година и засилващият се интерес на младите хора към японският език и поп-културата. По време на срещата бе предложено изграждане на партньорство между бургаски гимназии и японски училища за съвместни образователни проекти. Ръгби клуб Моряците кани жителите и гостите на Бургас на открита тренировка по повод Деня на българския спорт. Събитието ще се състои тази неделя, 17 май, от 16 часа на стадиона във Ветрен. Инициативата е отворена за всички възрастови групи от деца над 6 години до възрастни, като целта е популяризиране на отборния дух и дисциплината в този спорт. Предимно слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха към този час е 15 градуса, толкова е в момента и в Сливен, Средец, Несебър и Айтос. В Ямбол е 16 градуса, в Царево 14. На Черноморието днес облачността ще е разкъсана след обяд, често значителна, на много места ще превали дъжд, ще духа слаб вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще достигнат до 18 градуса, тези на морската вода до 17, вълнението на море то ще бъде 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.
1: Знам, че тайно ми гледаш телефона.

0: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
1: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
0: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
1: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
0: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
1: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
0: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
1: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
2: 34-ти национален странченско-тракийски събор, фолклорен венец Божура. 34 години традиция, която пази и предава безценното народно творчество на Странджа и Тракия. 16 май – конкурс за млади изпълнители и инструменталисти. 17 май – гала концерт с любимите гласове на Странджа. Фолклорен венец Божура. Цяла Странджа в хор запява.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Единайсет часа, новините на БНР Бургас представи Ивайло Паев. Добър ден! Добромир Гюлев връчи ключа на областният управител Дико Диков, който встъпва в длъжност като областен управител на област Бургас след решение на новия министерски съвет. Предстоят много задачи за решаване, каза Диков на церемония по предаването на властта.
2: Задачите, които предстоят за решаване, са много. Чак не знам какво и как да кажа, къде да започна. Обещавам ви, че съм добронамерено разположен, предразположен към всички ви. Предстои лично да се запознаем с всички. Предстои да коментираме всяка една тема, която е за обсъждане. И предстои да планираме и да предприемаме задачи за решението на проблемите. Знам, че са много. Големи са изискванията и заложбите към нас. Наистина тази област е значима в много обстоятелства за цялата държава. Така че искам да навляза малко в обстановката. Моля.
1: Двамата заместник областни управители ще бъдат назначени много скоро, каза още Дико Диков. Бургаския апелативен съд потвърди присъдата от 18 години затвор за мъж, извършил убийство с особена жестокост в Айтос. Престъплението е станало през октомври 2024, когато подсъдимият е нанесъл фатални удари на 64-годишен мъж и се опитал да се укрие. Магистратите определиха наказанието при първоначално строг режим и потвърдиха обезщетение от 200 000 лева за близките на жертвата. Решението може да бъде обжавано пред Върховния касационен съд. Митнически служители от пункт Лесово откриха на 3 кг златни накити, скрити в специални тайници на лек автомобил. Контрабандните бижута на стойност над 400 000 евро са били намерени в

0: кола с румънска регистрация, пътуваща от Турция. Тайникът в таблото е бил с механизъм за дистанционно отключване, а в седалките са открити и 50 кутии незаконни цигари. По случая образувано досъдебно производство. В този час в Бургаската община Камено се открива новата сграда на службата за пожарна безопасност и защита на населението. Тя е сградена като самостоятелно подразделение на регионалната дирекция в Бургас. Сградата е разположена върху 1700 квадратни метра терен, предоставен от община Камено. Финансирането е осигурено по международен проект, свързан с повишаването на възможностите за реакция при бедствия и горски пожари в Черноморския регион. С подробностите Даниела Костатинова.
1: Проектът, по който са осигурени средствата за изграждането на новата сграда на пожарната служба, се изпълнява в партньорство между община Камено, регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението, заедно с институции от Турция, Молдова и Украина. Проектът е по програмата Interreg Next Черноморски басейн, съфинансиран от Европейския съюз. В новата модерна пожарна са обособени гаражни клетки за противопожарни автомобили, оперативен дежурен център, административни помещения, сервизни и помощни зони, както и инфраструктура за бърз изход на екипите към основната пътна мрежа. В обекта е разположен и специализиран автомобил, който ще бъде на 24-часово дежурство. Непосредствено след откриването на новата сграда, партньорите по проекта ще подпишат меморандум за сътрудничество, който е първи по рода си в региона и предвижда координирани действия между държавите при бедствия, с общи ресурси и без забавене. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Филиала на Софийския университет в Бургас организира днес открита лекция, посветена на историята на Тибет. Изследователя Лян Дзюньен ще разкаже за древните традиции и изкуството на региона. В залата на университета в културен дом НХК срещата започва в 14 часа, при вход свободен. Втория полуфинал на музикалния конкурс Евровизия е тази вечер. България е представена от Дара с песента Бангаранга. Тя ще излезе на сцената под номер 1 в 22 часа българско време. Певицата е сред фаворитите за класирането на финала на конкурса в събота, сочат обобщените прогнози на букмейкерите, според които втория полуфинал ще е по-оспорван, а като сигурни финалисти са сочени Дания, Австралия, Румъния и Украина.
2: Времето.
3: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: Предимно слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха към този час е 17 градуса, толкова и в Ямбол. В Сливен, Средец, Несебър и Айтос е 16, в Царево 15 градуса. Днес по Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд често значителна. На много места ще превали дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток с максимални температури достигащи до 18 градуса. Тези на морската вода до 17, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 11 часа.
2: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. Парламентът прие на първо четене законопроекта за промени в закона за защита на потребителите. Според вносителите, основната цел на промените е да се предотвратят необосновани увеличения на цените. Овладяването на ръста на цените ще бъде тема и на среща в Министерския съвет след обед. Продължава масираната въздушна атака, която Русия започна срещу Украина вчера. Съединените щати и Китай дадоха заявка за по-тясно сътрудничество по време на посещението на американския президент Тръмп в Пекин. Останете с подробностите. Парламентът прие на първо четене законопроекта на управляващото мнозинство от Прогресивна България за промени в закона за защита на потребителите. Промените бяха одобрени от 136 народни представители от Прогресивна България и ДПС, против гласуваха от Продължаваме промяната и Възраждане и един депутат от управляващите. 21 от ГЕРБ, СДС и Демократична България се въздържаха. Според вносителите, основната цел на промените е да се предотвратят необосновани увеличения на цените. Търговците ще трябва да докажат с икономически аргументи всяко повишение на цените на стоките и услугите. Въвежда се показател справедлива цена за по-голяма прозрачност и по-лесно сравнение на цените от потребителите. Законопроектът увеличава и санкциите за нарушения. Репортаж на Даниел Инков.
1: Явор Гечев от Прогресивна България предлага основните текстове закон за въвеждането на еврото да бъдат прехвърлени към закона за защита на потребителите и действието им да бъде удължено с още една година. Целта е да се осигури по-дълъг период на контрол и превенция срещу необоснованото увеличение на цените. Сред предложенията е и удвояване на предвидените глоби за търговци, които нарушават правилата. По думите на Гечев, сегашните санкции често не са достатъчно ефективни, а част от търговците предпочитат да плащат наказанията вместо да прекратяват спорните практики.
2: Ние създаваме един сравнителен етичен индекс, който се казва справедлива цена, който няма задължителен характер, не регулира цените, а носи информация към потребители. Ако имаме още една година пред действието на закона, българските граждани ще свикнат с ценосъобразуването.
1: Според Възраждане, основният проблем е липсата на хранителен суверенитет и унищожаването на българското земеделие през последните десетилетия.
3: Ще въвеждате термина справедлива цена, сайта много щял да работи и никой не влиза, абсолютно никой.

0: тук, ако от тази зала един излезе и каже, че е влезнал повече от един път в този сайт, даже вие не го знаете кой е сайт. Това са ви мерките, които предлагате в момента. Абсолютно нищо.
1: Мартин Димитров от Демократична България е категоричен, че законопроектът срещу инфлацията няма да даде реален резултат. Той предупреди, че част от текстовете могат да доведат до обратен ефект.
2: Днеска справедливи, утре тавани на цените и тавани на оценки, която е неблагоприятна посока. Това беше пробвано между другото от Унгария. То доведе до най-високата инфлация в Европейския съюз.
1: И от ДПС излязоха с умерена критика. Айтен Сабри.
3: Не може по един и същи начин да оценяваме хранителни вериги, аптеки, бензиностанции, услуги, техника.
1: Депутатът Венко Сабрутев откри проблеми.
4: В малкото населено място знаем, че цените на услугите са драстично по-ниски, отколкото в големите градове. И ако вие наложите цената да бъде справедливата тази в големите градове, вие ще вдигнете цените в малките.
1: За новините, Даниел Инков.
5: Овладяването на ръста на цените ще бъде тема и на среща в Министерския съвет, която ще се проведе по инициатива на премиера Румен Радев днес следобед. В нея ще участват министри, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации, на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
6: Широката дискусия ще допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата за овладяване ръста в цените на храните. Румен Радев вече очерта част от целите, които трябва да постигнат широко обхватните бъдещи мерки.
7: Да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, да защитава българският производител и да укрепва националната търговска база. Да води към по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и техният произход и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове.
6: Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев вече анонсира, че по темата цени в правителството ще работи междуведомствена група.
8: С въвеждането на този механизъм правителството да работи по-ефективно, рамо до рамо, с ресорните регулатори, към в същия синхрон, ефективно, мотивирано, така че да защитим интереса на хората.
6: За новините, Цветелина Стоянова.
5: От Асоциация Активни потребители предлагат скъсяване на веригата производител-търговец като работеща мярка срещу поскъпването на цените. В интервю за Българското национално радио директорът на Асоциацията Богомил Николов заяви.
9: Приемаме мерки, които след това биват изпълнени по начин, който ги прави невъзможни да свършат работа. И забранихме пушенето на закрито, ма не се прилага. Не е изсветляването на веригата, а късата верига е най-добрият отговор на това, защото аз искам да си купа доматите от производител, наистина. Обаче сергиите в кварталния ми пазар по някаква причина са празни, няма ги производителите, не знам защо. И аз тогава вече нямам избор и трябва да отида да си купа тези домати, които са минали през 5 прекупвача. Искам да ги няма, това е пътя.
5: Каза пред Българското национално радио директорът на Асоциацията Активни потребители Богомил Николов. Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. До седмица се очаква окончателно решение за стъпките, които ще се предприемат за укрепване на свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампоров в началото на май. В най-кратки срокове се очаква да започне възстановяването на пътя, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който пристигна в Смолян за участие в работна среща и организиране на комисия за извършването на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището. Репортаж на кореспондента ни Радостина Колчева.
10: Очакванията от срещата е първо да се разбере истината за причината довела до свличане на основния път, каза на влизане в общината министър Иван Шишков.
11: Причината най-вероятно от преувлажняване на терена. Тъй като в годините назад това, което безспорно е установено, поне това, което ми е докладвано, е, че не е имало никакви симптоми за това свлачище. Най-вероятно е преувлажняване. Тоест това преувлажняване със сигурност е получило от някаква най-вероятно намеса или ненамеса човешка. Геозащита е тука. Геозащита ще установи в момента свлачище дори продължава да е активно или не. Ще помогне за това да разберем причината. Ще направим така, че да намерим най-бързото техническо решение.
10: Ще се направи обход, за да се установи има ли възможност или не, поне за леките автомобили, да се направи някакъв обходен път, докато се възстановява пътя, компрометиран от свлачището. Днес на място ще бъде направен оглед на язовира и каптажи. Обект на изследване ще бъде всичко, допълня още регионалният министър Иван Шишков.
11: Искам да проверя с очите си да видя къде евентуално може да е проблема. Изследваме всичко, изследваме включително язовира, защото язовира

0: Сърбия, поне до този момент. Услужливо ми дадаха документи от периода от 2012 година, но продължавам да нямам документи от преди 2012 година, в които започвам да имам съмнение.
1: От Смолен, Радостина Колчева.
2: Столичният общински съвет прие предложението на кмета Васил Тързиев общината да поиска от държавата да получи безвъзмездно демонтираните скулптурни композиции от паметника на Съветската армия, както и имота в село Лозен, в който те се намират за съхранение. Столичният кмет мотивира предложението си така.
3: Мотивацията е изключително проста и тя е фигурите да бъдат собственост на Столична община. Ние сме собственици на земята, нормално е да бъдат и фигурите наша собственост, за да може решението да се вземе от Столичен общински съвет. Тук държа да подчертая, че това не е някакво еднолично решение на кмета на София. Просто когато цялата отговорност е на едно място, по-лесно може да не се размива какво трябва да се прави, какво не трябва да се прави и тогава вече ще има другия дебат, каква трябва да бъде съдбата, трябва ли да бъде възстановено на това място или да бъде преместено на друго.
2: Преди началото на заседанието на Общинския съвет, граждани протестираха пред Столичната община с искане паметникът на Съветската армия да бъде възстановен в Княжеската градина в центъра на София.
4: Това е паметта на моите родители. Има и българи този паметник. Това е безобразие.
5: Държим да се възстанови паметника на Съветската армия, тъй като това е паметник, свързан и с антифашистката съпротива в България.
4: Ние дължиме твърде много на тези хора.
6: Тук съм, за да се противопоставя на опитите за допълнителен демонтаж на историята.
2: Казах част от хората, които протестираха с искане паметникът на Съветската армия да бъде възстановен в центъра на София. Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Руските сили са атакували Украйна с повече от 1500 дрона от началото на продължителното въздушно нападение, започнало вчера в малките часове на деня. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски. Един човек е загинал и 16 са ранени при ударите в столицата Киев. Съобщава се за повредени сгради и избухнали пожари. Руски ракети и дронове са били насочени и към други региони, включително Харков, Суми, Чернигов в северна Украйна и централния район Полтава, както и към източните и южните региони на страната. Ударена е гражданска инфраструктура, включително пристанище в Южната Одеска област или железопътни линии. Междувременно Върховният антикорупционен съд на Украйна разпореди бившият началник на канцеларията на президента Володимир Зеленски, Андрий Ермак, да бъде задържан под стража. Има възможност да бъде внесена гаранция от 140 милиона гривни или над 3 милиона и 200 хиляди долара. Ермак е заподозрян в корупция и по-специално в пране на пари. Американският президент Доналд Тръмп определи разговорите си с китайския си колега Си Цзинпин като страхотни след близо двучасова среща в сградата на китайския парламент в Пекин. Тръмп описа си като велик лидер и заяви, че отношенията между суперсилите ще бъдат по-добри от всякога. Китайският президент каза, че очаква настоящата година да бъде историческа знакова година за отношенията между Китай и Съединените щати. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
7: В началото на срещата Доналд Тръмп заяви, че има голямо уважение към своя колега и Китай и приветства фантастичните им отношения. Той добави, че за него е чест да бъде там. От своя страна Си Цзинпин подчерта, че светът ги наблюдава и е на нов кръстопът.
8: Общите интереси между Китай и Съединените щати надвишават различията ни и успехът на всяка страна представлява възможност за другата. Стабилните отношения между Китай и Съединените щати са от полза за целия свят. Когато си сътрудничим, и двете страни печелят. Когато се конфронтираме, и двете страни страдат. Трябва да бъдем партньори, а не съперници, постигайки взаимен успех и общ просперитет.
7: След встъпителните думи, разговорите продължиха при закрити врата. Опазването на мира и стабилността в Тайванския проток е най-големият общ интерес на Китай и Съединените щати. Това е заявил Си по време на срещата, предаде китайската централна телевизия. Той е подчертал, че Тайван е най-важният въпрос в отношенията между Китай и Съединените щати. По думите му, ако той бъде решен по правилен начин, двустранните отношения ще се радват на обща стабилност. Лидерите се споразумяха и да разширят сътрудничеството в областта на търговията и селското стопанство и обсъдиха ситуацията на Корейския полуостров, в Украйна и в Близкия изток. За новините Елизабет Гогова.
2: Нов кръг от преговори между Израел и Ливан се провежда днес и утре във Вашингтон. Те са фокусирани върху удължаване на временното споразумение за спиране на огъня, разоръжаване на

0: Хизбула, уреждане на хуманитарни въпроси и други. При втория кръг през април, американският президент Тръмп обяви 3-седмично удължаване на прекратяването на огъня между двете държави и изрази оптимизъм за историческо споразумение. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Елена Цанева.
1: Това ще бъде третият кръг от преговори между двете страни, които нямат дипломатически отношения. За разлика от миналия път, когато преговорите се състояха в Белия дом, сега те ще бъдат в Държавния департамент на САЩ. В неделя на 17 май споразумението за временно прекратяване на огъня изтича, но всъщност примирието беше само на думи, казва Билал Сааб, старши съветник в Пентагона по времето на първата администрация на Тръмп. От 17 април най-малко 120 града и села в Ливан са били атакувани под претекст, че са използвани от Хизбула за военни цели. За новините от Чикаго, Елена Цанева.
0: България започва участието си на Евровизия. Тази вечер в Виена е вторият полуфинал на музикалния конкурс, а страната ни е представена от певицата Дара и нейната песен Бангаранга. Тя ще излезе на сцената под номер 1. В социалните мрежи Дара се обърна към българите в чужбина, които могат да гласуват за нейното изпълнение.
2: От няколко месеца вече се подготвям за този невероятен важен момент в живота ми и се качвам първа на сцената и откриваме цялото шоу с Бангаранга. Ще ви бъда много благодарна, ако можете да ни подкрепите в този важен момент. Изпращам ви прегръдки и целувки, където и да сте по света.
0: Тазгодишното издание на Евровизия е белязано от политическо напрежение. Няколко държави бойкотират конкурса и не го излъчват заради съмнения, че от Израел са манипулирали зрителския вод миналата година, както и заради войната в Газа. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Светослав Табаков. Добър ден!
3: Добър ден! Ботев Пловдив обедини клубовете от Първа лига около обща позиция, свързана с телевизионните права и финансовото обезпечаване на българския футбол, която те внасят днес в БФС. От 16-те елитни тима единствено Славия е отказал да подпише общата декларация. Съдият Радослав Гидженов бе определен да ръководи последното за сезона шампионатно дерби между футболистите на Левски и ЦСКА в събота. Васил Минев ще бъде главен рефер на матча между ЦСКА 1948 и Лудогорец в същия ден. Резултати от първенствата в футболна Европа. Пари Сен Жермен спечели титлата във Франция за 14-ти път, след като победи с 2-0 като гост Ланс, който изостана с 9 точки от парижани кръг преди края. В друг матч Брест Страсбург 1-2. В Англия Манчестър Сити победи с 3-0 Кристал Палас в отложен матч и 2 кръга преди края изостава с 2 точки от Арсенал в битката за титлата. В Испания новият шампион Барселона загуби като гост на Алавес с 0-1. В останалите срещу 36-я кръг Вилярреал Севиля 2-3, Еспаньол Атлетик Билбао 2-0 и Хетафе Майорка 3-1. Славия Прага стана шампион на Чехия за 23-ти път след 5-1 срещу Яблонец в 33-я кръг на шампионата. Матчът се игра пред празни трибуни заради наказание на столичани. Финални срещи за националните футболни купи. В Италия Интер постигна златен дубъл, след като победи Лацио с 2-0 за купата в Рим и добави трофея към шампионската титла. В Сърбия Цървена звезда Войводина 2-2 в редовното време и продълженията. Звезда е победител след Дуспи. Университетът Крайова спечели за 8-ми път купата на Румъния, след като преодоля Университетът Клуж с 6-5 след изпълнение на Дуспи. Динамо Загреб постигна дубъл, след като триумфира и в финал за купата на Хърватия с 2-0 срещу Риека. Зрински Мостър извоюва за четвърти път купата на Босна и Херцеговина. Тимът завърши 1-1 срещу домакина Велеш Мостър, след като бе спечелил първата среща с 1-0 в финала. А отборът на Алуминий заслужи за първи път купата на Словения, след като победи с 1-0 второ дивизионния Брине Гросо в финалната среща.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
4: Добър ден! На Североизточна България облачността остава значителна, а главно на Тригородопската област вече започна да се развива купеста облачност.

0: Температурите сега в страната са предимно между 14 и 19 градуса, а в планините от минус 3 градуса на връх Мусала до 10 в местността Рожен в Родопите. В столицата към този час температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 33%, атмосферното налягане е 938 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще се развива купеста в източните и планинските райони и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в столицата около 18-19 градуса. През нощта в по-голямата част от страната ще е предимно ясно. На югозападните райони облачността ще е все още значителна и на места там ще превали и прегърми. Ще бъде почти тихо в североизточна България със слаб вятър от юг-юго-изток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в столицата 5 градуса. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност и там на места отново ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 0 до 5 км двете платна поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. Движението в участъка ще се пренасочва с двете активни ленти. Скоростта на движение в двете платна е ограничена до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 71 до 74 км посока Варна е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението е пренасочено от пътен възел Химитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е в пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Парламентът прие на първо четене законопроекта за промени в закона за защита на потребителите. Според вносителите, основната цел на измененията е да се предотврати необосновано увеличение на цените. Овладяването на ръста на цените ще бъде тема и на среща в Министерския съвет този следобед. Продължава масираната въздушна атака, която Русия започна срещу Украйна вчера. Съединените щати и Китай дадоха заявка за по-тясно сътрудничество по време на посещението на американския президент Тръмп в Пекин. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час с българската музика по БНР Бургас.

poeto, mas como miči. Nikak ne se šegula. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи. Яростен или усмихнат,

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: Има място, където мечтите оживяват. Място, където талантът намира своята сцена, а въображението няма граници. Азимут Constructions представя Градът на вълшебствата. Изцяло нов фестивален формат за Бургас, който събира на едно място енергията, таланта и мечтите на младите хора. На 6 юни в Флора Бургас ви очаква свят, изпълнен с музика, творчество и вдъхновение, с концертна сцена, фестивални зони и активности за деца. Събитието се реализира с медийното партньорство на БНР Бургас със специалното участие на Капана Фест, Базар Маяк, който ще се проведе от 5 до 7 юни. Градът на вълшебствата не е просто събитие. Това е място, което ще запомниш. Бъди част от магията!
1: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма «Културното наследство на българското Черноморие» в филиал Бургас. Стани специалист в областта на арт-менеджмента и културния туризъм. Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели от академията, водещи изкуствоведи и реставратори. Не просто изследвай историята, стани част от нея. Подай документи онлайн от 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Добър ден! Парламентът прие на първо четене законопроекта на управляващото мнозинство от Прогресивна България за промени в закона за защита на потребителите. Основната цел е да се избегне необосновано увеличение на цените. Търговците ще трябва да доказват с икономически аргументи всеки скок в цените на стоки и услуги. Ще се въведе и показател справедлива цена за по-голяма прозрачност и по-лесно сравнение на цените от потребителите. Законопроектът увеличава и санкциите за нарушения. Именно повишените цени, главно на хранителните продукти до момента, ще са основното предизвикателство пред хотелиерите това лято. Това каза за БНР Бургас кметът на Поморие Иван Алексиев на среща с бранша преди активния сезон. За първи път традиционното разширено заседание по туризъм е през май, тъй като общината изчаква сформирането на кабинет, поясняват от администрацията, репортаж на Калина Енчева.
2: Според Алексиев, ситуацията в страната се стабилизира с редовния кабинет, но...
3: Факторите са външни. На нас не е ясно. Войната в Близкия изток, цената на петрола се покачва, оттам горивата, но всичко се отразява вече на стоките от първа необходимост. Най-вече зеленчуците. А знаете, лятото се набляга на плодове, зеленчуци. Затова и тази среща, и затова малко я забавихме. Първо, което е много важно, вече имаме редовно правителство. Надявам се скоро да имаме редовен бюджет, да има едно спокойствие в държавата.
2: Според него, ако до 10-15 юни правителството успее да се справи с този проблем и регулира цените, ще имаме един спокоен сезон. Община Поморие иначе е в добро финансово положение. Плажовете ще отворят на 1 юни оборудване и окомплектоване с спасители. Традиционно общината разчита и на силна културна програма, като само за юни фестивалите, които предстоят, са общо 3. Тази година мащабно откриване на сезона не се предвижда заради липсата на бюджет. Калина Енчева, БНР Бургас.
1: Бургаският държавен университет професор доктор Асен Златаров организира историческа среща на знанието и памета, посветена на 150-та годишнина от Априлското въстание. Събитието включва тематична изложба, лекции на историци и даряване на копия на знамето на Райна Княгиня. Идеята е на студента по история Тодор Тодоров.
4: Вие виждате много добре в община Клисура, община Оборище, Панагюрище, там повечето общини в България. Беше изключително добре отбелязано 150 години от Априлското въстание, но в Бургас сякаш това беше леко пренебрегнато, да. И реших, че трябва нещо да се направи по въпроса и закупих оригинално копие на знамето на Райна Попгеоргиева, вязано, и го разложих в рамка, за да може да бъде закачено в университета, да бъде дарено на университета.
1: Срещата ще се проведе в корпуса на Бургаския държавен университет по медицински науки, а началото е в 13.30 при вход свободен. Литературният клуб за хвърчащите хора към Центъра за млади таланти в Бургас представи новия брой на едноименното списание в Морското казино. Ръководител на клуба по творческо писане е Добрина Топалова, която сподели.
5: За мен е най-важното това, че всеки от тях се развива по някакъв начин и някои вече придобиха завършеност на стила, намериха си собствения език. Особено силна беше годината по отношение на проза. Още едно много интересно явление. Късата форма, по принцип, особено миниатюрата в лириката, е изключително добра като обучително средство и се харесва. За някои обаче те станаха съдба. Надявам се, че сме успели да покажем колко различни стилове, колко различни идеи се раждат в тази група.
1: До няколко месеца предстои издаването на нова книга на трима разказвачи от клуба, съобщи Топалова. За хвърчащите хора вече имат един сборник с миниатюри. За събитието повече ще чуете в рубриката «Култура на фиш» с 16 часа днес. Кафе с претенция по текст на Георги Марков гостува тази вечер в Ямбол. Постановката е от 19 часа в зрителната зала на общината. Режисьора Иван Урумов, а в ролите са Юлиан Варгов, Моню Монев и Иван Радоев. В центъра на сюжета са въжделенията на трима типични представители на градската бухема от периода на 60-те години на миналия век в София. Бургас ще бъде домакин на футболната инициатива 60 години Христо Стоичков на 16 и 17 май. Събитието е част от национален проект, посветен на годишнината на спортиста. Инициативата включва квалификационни турнири за аматьори, които имат за цел да насърчат активния начин на живот сред младите хора. Срещите на терена обединяват различни поколения футболни привърженици и популяризира масовия спорт в града. Следобедните часове над Южното Черноморие облачността ще бъде по-често значителна и на много места ще превали дъжд. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 18 градуса, на морската вода около 17 и вълнение на морето до 2 бала. Чухте новините на Банара Бургас в 13 часа.
0: Най-добрата музика

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас, аз съм Свобода Танасова. Добромир Гюлев връчи днес ключа на областния управител на Дико Диков, който стъпва в длъжност след решението на новия министерски съвет. Предстоят много задачи за решаване, каза Диков на церемонията по предаване на властта.
2: Задачите, които предстоят за решаване, са много. Чак не знам какво и как да кажа. Къде да започна? Обещавам ви, че съм добронамерено предразположен към всички ви. Предстои лично да се запознаем с всички. Предстои да коментираме всяка една тема, която е за обсъждане. И предстои да подумаме и да предприемаме задачи за решението на проблемите. Знам, че са много. Големи са изискванията и заложбите към нас. Наистина тази област е значима в много обстоятелства за цялата държава, така че искам да навляза малко в обстановката. Моля.
1: Областният управител ще има двама заместници, които ще бъдат назначени много скоро, каза още Дико Диков. По следващия месец на летище Бургас започват охранителните наряди от служители на жандармерията, съобщиха от вътрешното ведомство. Такива има вече във Варна. Основно те подпомагат дейността на служителите от Главна дирекция Гранична полиция. Ситуирането им в районите на морските ни летища е стандартна практика, която се прилага всяко лято по време на активния туристически сезон, заради нарастващия поток от пътници, посочват още от Министерството на вътрешните работи. Камено официално откриха нова сграда на службата за пожарна безопасност и защита на населението. Тя е изградена за по-малко от година по международен проект, съфинансирана от Европейския съюз. Осигурен е и нов специализиран автомобил тип водоноска, който ще подобри бързината на реакция при пожари. За предимствата на новата служба старши комисар Николай Николаев, директор на Бургаската пожарна, сподели.
3: Тук имаме един изнесен екип, който беше тук в Камено, в друг имот, който община Камено беше предоставила и беше първи екип, който реагираше на получен сигнал. При нужда от втори екип, той пътуваше от Бургас, сега ще има възможност и втори екип да тръгне тук от Камено. Тази сграда е с всичко необходимо за една пожарна структура, като дежурна стая, стая за почивка и отдих, необходимите складови помещения и най-важното достатъчно гаражни клетки да успеем да поставим автомобилите на дежурството в града.
1: Света литургия на откриването отслужи отец Серафим, а специални гости на церемонията бяха Александър Джартов, главен комисар в дирекция пожарна безопасност и защита на населението, кметът на община Камено Желю Вардунски и новият областен управител на Бургас Дико Диков. Подробности в предаването Булевар Демокрация след 15 часа. Разнообразна програма на музеите в област Бургас предстои в събота вечер, когато отбелязваме Европейската нощ на музеите. За първи път културните институции в Бургаско се обединяват в обща инициатива, с която заявяват, че подкрепят кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година. Какво предстои в Поморие и Несебър, информира Стевка Бакарджиева.
4: В музея Старинен Несебър може да бъде разгледана изложбата «Нови археологически открития» от територията на община Несебър, тайни от древността по пластовете на времето. Музеят ще работи от 18 часа до полунощ, съобщи директорът му Тодор Мавраков.

0: ще представим последните археологически открития от територията на цялата община. Всъщност ние през последните 5 години засилихме много археологическите проучвания от територията на областта.
1: Историческият музей в Поморие ще посреща посетители от 18 до 23 часа и ще предложи на своите гости няколко изложби, съобщи директорът му Антон Карабашев.
2: Ще ни гостува Бургазлийката през 30-40 години. Една изложба, която вече бургаската общественост се запозна. Сега ще може и помолиците да се разгледат. В музея на Солута представяме една лекция на доктор Антонета Грозева, дългогодишен ръководител на санаториума към Министерството на здравеопазването, която ще представи историята на кълволечението, минало, настояще и бъдеще.
1: В Европейската нощ на музеите на 16 май всички музеи и галерии в област Бургас ще работят с вход свободен. За новините Стефка Бакърджиева.
3: Лекоатлетката Ивет Лалова ще се присъедини към благотворителното събитие Мач на надеждата, което ще се проведе на 6 юни в Бургас. На стадион Лазур европейската шампионка ще се включи в инициативата заедно с футболните легенди Стилиан Петров, Димитър Барбатов и много други, както и Джо Харт и Уес Браун. Инициативата на фондация Стилиан Петров има за цел да събере средства за комплексния онкологичен център в града и да подкрепи пациенти в борбата им с рака. Всички приходи от събитието ще бъдат насочени и към финансова помощ за Любослав Пенев и Петър Хубчев. Предимно облачно е в този час времето по Южното Черноморие. Очаква се на места да превали дъжд. Вятърът е слаб от изток, юго-исток, а максималните температури са между 16 и 18 градуса. Чухте новините на Банара Бургас в 2 следобед.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: гласове на Странджа. Фолклорен венец Божура, цяла Странджа в хор запява.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширена.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явор Стаматов. Парламентът прие на първо четене промени в закона за защита на потребителите, насочени срещу високите цени на стоки и услуги и внесени от управляващото мнозинство от Прогресивна България. Промените бяха одобрени от 136 народни представители от Прогресивна България и ДПС, против гласуваха от Продължаваме промяната и Възраждане и един депутат от управляващите. 21 народни представители от ГЕРБ, СДС и Демократична България се въздържаха. С промените действието на текстовете от закона за въвеждането на еврото се удължава с години.

0: на местата, по думите му това създава риск от липса на прозрачност и подкопава доверието в независимостта на съдебната власт.
1: Следващия състав на ВСС, зад който ще има, надявам се, високо обществено доверие, да поеме своята отговорност в първите си най-важни актове, за да върнем нещото, което много липсва напоследък, доверието в съдебната власт и система, тя е основополагаща за доверието в държавата.
0: Надежда Йорданова очерта три основни групи предложения: подобряване на избора и независимостта на Висшия съдебен съвет, освобождаване

Броят на жертвите от руските ракетни и дронови атаки срещу Киев е нараснал до 5, а около 40 души са били ранени, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Той добави, че през изминалата нощ Русия е изстреляла 56 ракети и над 670 дрона срещу Украина. Зеленски съобщи също, че руската армия е поразила с дронове превозно средство на Обединените нации в град Херсон. По думите му, атаката е умишлена, но няма пострадали. Междувременно Върховният антикорупционен съд на Украина разпореди бившият началник на канцеларията на президента Зеленски Андрий Ермак да бъде задържан под стража с възможност за внасяне на гаранция от около 3 милиона и 200 хиляди долара.

по-низко от средното за месеца. До края на деня ще бъде предимно слънчево. Ще се развива купеста в източните и планинските райони и купестодъждовна облачност. На отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. През нощта в по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Над крайните югозападни райони облачността ще е значителна и на места там ще превали и прегърми. Ще бъде почти тихо. В северо-източна България са слаб вятър от юг-юго-исток.

0: Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Ето и темите ни днес. Първият час е изцяло регионален. Първо ще отскочим до Камено, където година след първата копка бе открита новата сграда на пожарната там. В Поморие пък се проведе среща във връзка с новия туристически сезон. Разказваме за предизвикателствата пред него. В коментара ще чуем защо мерките, предлагани от правителството срещу високите цени, няма да имат ефект. Основателят на Института за пазарна икономика, доцент Красен Стан, обяснява. Как работят мобилните автоматични станции за следене показателите на въздуха, ще научим след 17 часа. Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова открива Бургас форум, посветен на подобряването на мониторинга на качеството на атмосферния въздух. Българската федерация по ръгби продължава развитието на женския спорт у нас с дългосрочен проект за първи национален отбор. Повече в последния час. Освен това, в предаването ще има коментари от социалните мрежи, спорт, култура и трафик информация. Завършваме с рубриката Бюро по труда.
0: Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.

0: Сега отиваме в района на Камено, където вече разполагат с два екипа на място, които ще се борят с пожарите в района. Те са част от пожарната служба, която се настани в нова сграда на общински терен. Тя е изградена по международен проект с съфинансиране от Европейския съюз и днес бе официално открита. Какви са предимствата и разказва в следващите минути Нина Рангелова.
1: Сезони това често се случва предвид многото земеделски площи в общината. Днес ситуацията е коренно различна. Факт е изцяло нова сграда на пожарната, в която има три клетки за автомобили. А на място вече ще работят два екипа огнеборци. Всичко това се случва за по-малко от година по проект Interreg Next Черноморски басейн с 90% европейско финансиране и в партньорство с Турция, Молдова и Украина. Новата сграда бе открита с официална церемония и в присъствието на много гости. Водосвет отслужи отец Серафим.
2: Благославя се и се освещава тази сграда с благодата на Святия Дух, чрез поръсната светена вода, в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин.
1: Лентата прерязаха Александър Джартов, главен комисар на Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, старши комисар Николай Николаев, който оглавява регионалната дирекция, новият областен управител Дико Диков и кмета на община Камено Желю Вардунски. За пожарната по проекта е осигурена високопроходима водоноска, предназначена за гасене на пожари в труднодостъпни и пресечени местности. Предимствата на новата служба за община Камено подчерта старши комисар Николаев.
3: Тук има един изнесен екип с един пожарен автомобил до момента беше. Сега след реализирането на този проект вече ще имаме и втори автомобил, който днес може да видите, и с регламента, който е създаден от ръководството, ще и за бързо явяване на последващи служители при един по-голям инцидент или необходимост, ще мога да излезе много бързо още един екип, още тук в град Камено.
1: Главен комисар Джарт също поздрави местните хора с новата придобивка.
4: Това е поредното хубаво, щастливо събитие за нас през последните месеци. То е свързано с това да се осигурят по-добри и достойни условия на нашите служители за изпълнение на техните служебни задължения. Новата сграда в Камено ще бъде дом и на доброволците, без които ние не можем и разчитаме изключително много на тях, независимо за това какво бедствие става въпрос.
1: Кметът на Камено Желю Вардунски определи днешния ден като специален за общината и подчерта важността на това институциите да работят заедно.
5: Само преди по-малко от година направихме първата копка, а днес вече режем лентата на една модерна, функционална и напълно оборудвана сграда, изградена за рекордно кратки срокове. Това е доказателство, че когато институциите работят заедно, когато има воля, професионализъм и обща кауза, резултатите са на лице. Камено отдавна имаше нужда от такава пожарност. Нашата община се намира на стратегическо място, в близост до автомагистрала, в активен земеделски район и в зона с повишена необходимост от бърза реакция при бедствия и аварии.
1: Откриването на новата пожарна се оказа първо събитие в новата кариера на новия областен управител Дико Диков, който час по-рано встъпи официално в длъжност.
6: Радвам се, че присъствам на това. Дано да не е, да е първото и да не е единственото такова подобно събитие, защото много е важно държавните органи да разполагат с хубава база, с хубави условия и да полагат сили за нашата сигурност. Съвсем в друг аспект ще му пожелая нещо на колегата, да имат по-малко работа.
3: Много благодарим.
1: В новата сграда са обособени и гаражни клетки за противопожарни автомобили, оперативен, дежурен център, административни и сервизни помещения. Церемонията завърши с хореографско изпълнение на деца от местното училище и засаждане на дръвчета в двора на пожарната. 92.5
7: Бенере Бургас.

0: Покачването на цените, главно на хранителните продукти, ще са основното предизвикателство пред хотелиерите това лято, посочи кмета на Поморие Иван Алексиев при среща с бранша. Тази година традиционното разширено заседание по туризма бе максимално забавено, тъй като общината изчакваше сформирането на кабинет. Сега, според Алексиев, ситуацията в страната ще се стабилизира.
1: Факторите са външни, на нас не е ясно. Войната в Близкия изток, цената на петрола се покачва, оттам горивата, но всичко се отразява вече на стоките от първа необходимост, най-вече зеленчуците. Знаете, лятото се набляга на плодове, зеленчуци, затова и тази среща, и затова малко я забавихме. Първо, което е много важно, вече имаме редовно правителство. Надявам се скоро да имаме редовен бюджет, да има едно спокойствие в държавата.
0: Според него, ако до 10-15 юни правителството успее да се справи с спекулата и високите цени, ще имаме един спокоен сезон. Така или иначе, борбата с спекулата ще е основният препъни камък в него. Община Поморие иначе е в добро финансово положение, без задължения и с обслужени кредити. Но тъй като разходите се приоритизират, тази година няма да има официално мащабно откриване на сезона.
1: Хубавото е, че плажовете вече се работи по тях, на първи ден ще бъдат отворени, с концесионерите сме в постоянна комуникация, плажовете отново получи син флаг, рибарско пристанище отново ще се развее синия флаг. Това са неща, които косвено влияят на туризма. Ние като община полагаме максимално усилие в условията на небюджет да поддържаме града сравнително чист, зелен, подреден. Поради дъждовната пролет малко закъсняхме с къпването, в момента къпът крайбрежен булевард Яворов.
0: По време на срещата кметът посочи, че емблематичното казино в града ще се ремонтира от неговия собственик, а района около него ще се облагороди. Това не е всичко, защото Поморие ще си има и делфинариум и проектът напредва.
1: Много усилено върху проектирането, входирани са парцеларните планове, одобренията за връзките за морска вода. Живот и здраве на есен трябва да се почне да се купа и да се правят тези връзки, така че до година и нещо в Поморие ще имаме делфинариум. Абсолютно сериозно казвам, защото инвеститора има тук също хотели и се взема тези пари от север, от газ, така нататък, разбра, че Поморие е добрата среда за инвестиции и сигурна среда. Също по стадиона ще има нови обекти, на финал сме връщането на стадионите и там вече разделяне на всичко, което е било във времето. Гранд хотела да се инвестира там пари от собственика, да се дигне нивото. А лично мен това ме радва, защото показва една стабилност, една сигурност за инвеститорите и най-вече за местния бизнес. Надявам се 26-та да има ръст.
0: Според Алексиев, именно хората на Поморие са най-голямото богатство и общността трябва да работи за рекламата на града.
1: Нека наистина всеки направи максималното, колкото му позволяват силите и възможностите да защитаваме града си, да го презентираме в добрата светлина, в добрия смисъл. А от там нататък те резултати ще дойдат сами, ние трябва да държим едно добро

0: средно и над средно ниво туристи имаме тази възможност. Тоест, Поморие почва да става доста сериозна предпочитана дестинация.
1: Културната програма в Поморие е традиционно наситена, а само за юни ще се случат три фестивала. През август града ще е домакин на съвсем нов музикален. Кметът го сравни дори с емблематичния Спирито в Бургас. Той е идея на местен човек, който го финансира, а общината ще помага с логистика.
2: БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Превишени показатели на фини прахови частици са констатирани през миналата година у нас, каза в Бургас министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова. По думите и основната причина е отоплението на твърдо гориво и социалният статус на голяма част от българите. 6 нови мобилни автоматични измервателни станции са доставени в 5 области в страната по проект за модернизация на мониторинга на качеството на атмосферния въздух в реално време. Близо 5 милиона евро е стойността на проекта, финансиран по програма Околна среда в периода до 2027 година на Европейския съюз. Подробности от Даниела Костадинова.
2: Дългогодишен проблем с острите задушливи миризми, които често се усещат в Бургас, е на път да бъде разрешен. Новата модерна мобилна станция, която ще остане в града, ще измерва специфични показатели от голям спектър на органичните съединения, каза министър Карамфилова.
3: Показатели, които по презумпция предизвикват множество въпроси и най-вече са специфични от гледна точка на потенциалните източници, като индустриални замърсявания. В случая знам проблема, който тук често стоеше и оплакванията на гражданията за миризми от нефтопродукти.
2: Много работа предстои за подобряването на качеството на атмосферния въздух, каза още Росица Карамфилова и посочи, че според данните за миналата година има констатирани превишени норми.
3: Специално за фини прахови частици и разбира се, те са спорадични и анализът на качеството във връзка с докладването като държава членка, които имаме задължения, са основният инструмент, за да можем да адресираме съответните мерки и към съответните сектори.
2: Язовирите за питейни нужди в страната са пълни над 88%, подчерта министърът на околната среда и водите. За да няма водна криза през лятото, тя ще предложи модели за адекватно управление

0: на количествата, които се отпускат за земеделските стопани, но най-вече за питейни нужди. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Нормативни ограничения и забрани за стрелба с противоградни ракети над населени места са основните причини за падналата градушка над сливенските села Желево и Вода и Галабинци в района на Сливенско и Ямболско преди два дни. От регионалната дирекция за борба с градушките отчитат драстична промяна в климата, която изисква нови методи за защита. Регионалният директор Даниела Мушкова поясни за БНР, че въпреки масираното използване на ракети с сребърен йодит, защитата на определени райони е невъзможна поради софтуерни ограничения. 5 безплатни похода в Странджа ще се проведат в рамките на фестивала на зелениката на 16 и 17 май. 4 от тях тръгват от село Близнак, като единият е колоездачен. По маршрута в неделя от село Кондулово участниците ще могат да видят цъфнала странджанска зеленика. Долмени, бункери и красиви гледки очакват посетителите, каза Владимир Димитров от туристическо дружество Зелена Странджа, организатор на 4 от походите.
2: Пешеходните се казват Наследство и Крали Марко. Наследство, защото маршрута преминава през много хубава дъбова гора и достига до ферма за отглеждане на стара българска порода крави, българско сиво говедо. Крали Марко и той достига до бункер, но по-голям. Всички тези бункери окото са част от защитната линия Крали Марко по цялата българо-турска граница. Лоездачния, той може да бъде изминат и пеша и достига до връх двата Близнака, на малкия Близнак има останки от византийска крепост.
1: Откриването на фестивала на зелениката ще бъде на 16 май от 10 часа на площада в село Близнак, откъдето ще започнат и походите. Те са без такса. По време на фестивала, организиран от Природен парк Странджа, ще има фолклорна програма, надсвирване с джура гайди и кулинарни конкурси. Ръгби събитие по повод Деня на българския спорт, който се отбелязва на 17 май, ще се проведе в неделя на стадиона в бургаския квартал Ветрен. Идеята е да се популяризира този вид спорт и проекта на Българската федерация по ръгби за създаване на първия национален отбор за девойки до 18 годишна възраст. Репортаж на Християна Йорданова.
3: Българската федерация по ръгби продължава развитието на женския спорт у нас с дългосрочен проект за изграждането на първия национален отбор по ръгби 7 за девойки до 18 години, който да представи България на европейската сцена през 2027 година. Николай Кичуков е директор развитие детско-юношески спорт към институцията.
4: Момичетата, които към момента са ангажирани от всички клубове в страната и ръгби центровете, са доста мотивирани. Те преминаха през различни етапи към момента и следващото им изпитание ще бъде международен турнир в Хърватия, в Загреб.
3: Селекцията за националния отбор продължава и извън границите на страната.
4: Вече имаме обаждане от Испания, от Англия и от Франция. Родители се свързват с нас, за да кажат, че техните деца спортуват в ръгби клубове извън България, което неимоверно ще вдигне нивото.
3: А тази неделя предстои събитие на стадиона във Ветрен, където ръгби клуб Моряците ще посрещат желаещите да се запознаят отблизо със спорта.
4: На деня на българския спорт ръгби клуб Моряците ще има отворена тренировка в квартал Ветре на стадиона в 16 часа за всеки един, който все още не е намерил своята спортна среда, своят колектив, своите приятели.
3: За новините, Християн Йорданова.
1: Утре по Южното Черноморие ще бъде предимно слънчево, но след обяд с развитие на купеста облачност без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток, максималните температури ще достигат 19-20 градуса. Чухте новините на БНР Бургас в 16.
5: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Булевард Демокрация.
1: Продължаваме Булевард Демокрация. Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Държавата ще гарантира регулации и контролни механизми, с които да защити българските потребители и производители, но няма да се меси в пазара. Това гарантира премиера Румен Радев. По негова инициатива в Министерски съвет се проведе среща за мерките на правителството за овладяване ръста на цените у нас. В нея участваха министри, депутати, представители на регулаторни контролни органи, синдикати и работодатели, както и браншови органи в сектор земеделие и храни. Радев определи растящите цени на храните и намаляващата покупателна способност на българите като предизвикателство, което изисква адекватни мерки. Той каза, че по никакъв начин държавата няма да се меси на пазара с оказване на цени и условия, тъй като сме в условията на свободна пазарна икономика. Парламентът вече прие на първо четене законопроекта за промени в Закона за защита на потребителите, чиято основа на цел е именно да се предотвратят необоснованите увеличения на цените. Именно за мерките на правителството във връзка с растящите цени е и коментара ни днес, с който ще продължим след минути. Останете с нас.
0: 92.5 БНР Бургас.

0: Коментар на деня.
1: Именно правителствените мерки срещу високите цени са тема на коментара ни. Основателят на Института за пазарна икономика, доцент Красен Станчев, казва, че понятия като справедлива цена, прекомерно висока цена, господстващо положение ще се обяснят исторически във времето. От 2014 година насам има 9 подобни опита за овладяването на цените у нас. В това число през далечната 46-та година, когато в страната ни са били въведени народни магазини, но чуйте още от доцент Станчев.
2: След това имаме комитет по цените, който е всъщност данъчна служба, и тогава, която примерно правителството на социалистическа България иска да събере някакви пари, променя цените.
3: Сега
2: тая работа е по-глупо от всички до момента.
3: Но въпреки че прогресивна България в вчерашния ден Явор Гечев каза, ние не слагаме това на цените или наценките, искаме да се знае какви са наценките по цялата верига.
2: Точно така, те внасят страх и трепет, не? Точно така, както са правили примерно 11 век в Флоренция. Не? Смисъл, няма нещо такова. Защо това се прави е също много неясно, защото онова, което се знае, е, че има един човек, който каже, че има галопиращи цени. Те не са галопиращи по никакъв...
3: Да, какво значи цените да са галопиращи?
2: Ако вземем 2023 година, то тогава цените се покачват с около 8%. Айде така. Значи, това е галопираща цена ли сега, която е с 5% или 6%. Ако вземем примерно 2007 година, тогава цените се качват с около 12,8%. Причината е това, че има тогава повече пари, т.е. повече чуждестранни инвестиции и съответно има такава цена. Ако се върнете, да речем, в 1997 година, за един месец инфлацията е 240%, 242%, което означава, че за 5 дена се удвояват цените. Кое е галопиращо в момента? Аз просто това не мога го разбера, но същата партия, която управляваше 96-та 97-ма и направи онова нещо, и същите хора дори, има роднини от тях, които са в прогресивна България в момента.
3: Хората като тия да си купуват сега, ето, наближава сезона за доматите и краставиците. И казват твърде високи цени за доматите.
2: Еми сега са твърде високи, след това ще станат твърде ниски. Но българските домати няма да станат твърдо ниски. Защото просто тези, които произвеждат домати, са доста неефективни, доста разпокъсани и така нататък. Тук работа не е в търговците, тук работа е в тези, които произвеждат.
3: Какъв е проблема там, че са неефективни, в какъв смисъл?
2: Малки са ръчен труда, малко се използват машини и така нататък. Основната причина за дигане на цените в България е това, че хората имат повече пари. Частично това се дължи на

0: И че потребяват
1: ръста повече. На заплатите, частично пък ръста на заплатите се дължи на ръста на заплатите в държавния сектор. Някои съсловия в държавния сектор, ръста на заплатите е всъщност или ръст на безработица, защото не работят хората там, а получават високи заплати, или е възнаграждение за вреди. И това възнаграждение за вреди очевидно го получават, да речем, всички, които работят в прокуратурата, включително прокурорите. Заплатите в България растат доста по-бързо, отколкото цените. Включително тази година, включително миналата година, включително по-миналата година.
0: Ето сега на първо четене мина този законопроект, предстои второ четене. Дават се повече правомощия на комисията за защита на конкуренцията, назначават се там допълнително хора, убеждават ни, че ще се бори картел и нелоялна търговска практика на пазара. Какво провиждате вие като човек, толкова години се занимаваш с икономика?
1: Първото нещо, което ще стане, е, че всеки, който продава нещо, ще се опита да се откупи от проверяващи. И ще има допълнителен приход за проверяващи. Второто нещо, което няма да се случи, е, че няма да има ефект от цялата работа, защото такава е историята. Първият контрол на цените е около 40 века преди нас. И до сега не работи тая работа. Второто са пак да кажа е, че с около 700 души, които работят в Комитета по цените или защита на потребителите, 3000 души, които работят, да речем, в Агенцията по контрол върху храните и още толкова в НАП, тези хора или няма да си вършат другата работа, която е по-съществена и може да доведе някакви приходи в бюджета, или просто ще свършат с това, че не могат да свършат никаква работа.
0: Разбрах ви. БНР Бургас. Близо до вас.

0: социалните мрежи днес.
1: А те са свързани с действията на активисти, които влязоха в клетки и така протестираха срещу отглеждането на телета по този начин в клетки. Синай Сабриев пише: и аз ги подкрепям протестиращите, стига вече клетки за телетата, това са живи същества, получават емоционални травми. Също така съм против да се отнемат малките телета от майката. Хайде на протест до вечера в 18. Аз ще донеса две телета от село, да видите колко са щастливи без клетка. Нели Димитрова: щедро финансирани НПО провокации, този път защитаващи телетата. Плачат с изкуствени сълзи и режисирани перформанси, а за който не разбира какво се случва. Николай Дичев: тези крави не са виждали камо ли теле. Защо не отидат в Германия и Франция, а тук? Александър Павлов: НПО храненици с поставена задача от Еврокомисията. Скоро ще ядете изкуствено месо. Илиана Трайкова: без телета в клетки, а овце може. Така ли да разбирам протеста? Тодор Китов: тотално изтрещяха, то хората живеем в клетки, вече те за телетата са се закахарили. Станимир Господинов: за децата на кравите пари има, за децата на България не. То телетата в БГ са толкова малко, че за тях се грижат като бебета. Най-вероятно. Някой от тия централно разстроените да ми сметне колко вода и гориво отива, за да ти сложат на масата едно авокадо и дали на дървото мама авокадо ни е мъчно, че бебето и ще бъде заколено и изядено от някакъв на другия край на планетата. Пламен Кънчев: а няма ли проект затворниците да не стоят в килии в затворите? Нали сме човеци все пак? Ангел Димитров: тези къде видяха в България телета в клетки? В България от 19 години няма производство на нищо. Всичко е внос на боклуци от Европейския съюз. Месо се внася от Испания, дълбоко замразено, на 20 години. Завършвам с Николинка Колева, която пише: и аз протестирам срещу това децата да не се затварят в кошари, а да си ходят и пълзят свободно.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Лянецът се наложи на 12-ти в схемата, руснака Андрей Рублев с 6 на 2, 6 на 4. Така 24-годишният синер подобри рекорда на Новак Джокович, като постигна 32-ра поредна победа в сериите Мастърс 1000. Яник е само на два успеха от постигането на така наречения Златен Мастърс, титли от 9-те турнира от престижната категория. До сега само Новак Джокович е правил това в историята. Сега се връщаме в Бургас, където подготовката за мача на надеждата върви с пълна сила. Към големия отбор се включва и диамантът на българската лека атлетика Ивет Лалова на стадион Лазур 6 юни. Скоростта и харизмата на Ивет ще се слеят с футбола. В отбора ще са Стилян Петров, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Бълъков, Златко Янков, Стойко Сакалиев, Радостин Кишишев, Валери Божинов и много-много други. Билетите са вече в продажба, а със събраните пари ще бъде подпомогнато лечението на Любослав Пенев и Петър Хупчев, както и работата на комплексния онкологичен център в Бургас. Турнирът по плажа волейбол Beach Pro Tour ще се проведе в Свети Влас за трета поредна година между 3 и 7 юни. Участие ще вземат 85 двойки при мъжете и жените от 28 държави. Тази година ще има рекордно българско участие от общо 45 двойки при мъжете и 39 при дамите. Наградният фонд е увеличен от 10 на 15 хиляди евро или по 7500 за двата пола, съобщиха по-рано днес организаторите.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

Камен Донев играе спектакъла с най-голямо уважение в Сливен. Представлението започва в 19 часа на сцената на драматичния театър Стефан Киров. Кафе с претенция с участието на Юлиан Вергов, Моню Монев и Иван Радоев гостува пък в Ямбол. Постановката е също в 19 в зрителната зала.

0: Дума на общината. В Бургас представиха списанието за хвърчащите хора, запазена територия за младежка поезия и проза. Петя Накиева разказва подробностите.
1: Те не идват от космоса, те родени са тук, но сърцата им просто са по-кристални от звук. Емблематичните думи на Валерий Петров от стихотворението за хвърчащите хора описват съвсем точно младите таланти от едноимения клуб от творческо писане, които вече 6 години вдъхновява Добрина Топалова. Най-доброто от творческия процес на учениците от бургаските училища, участници в клуба, събира списанието за хвърчащите хора. Представя го техния преподавател.
2: Не знам какво чудо става в този център за млади таланти, обаче там се изсипват невероятни млади хора. Най-радващото за мене не са наградите. Имаше една серия, в която през седмица ни получахме някаква награда. Крайна сметка, състезател номер 1 е Печо. За тази година 3 национални конкурса. Но може да се случи журито да види, може да се случи и журито да не види. Това е много добре известно. За мен това не е най-важно. За мен е най-важното това, че всеки от тях се развива по някакъв начин и някои вече придобиха завършеност на стила, намериха си собствения език. Особено силна беше годината по отношение на проза. Не, че не се написаха и хубави стихове, не, че и не се забелязаха, напротив, имаме награда за поезия. Но изключително силна прозаическа вълна, в която се откроява много бурно развитие. Петю и Камелия вече си хванаха стила. Стаси си го има. Телето много добре също върви, пише страхотна проза. Уж отделни разкази, по едно време стават цикли, така както гледам, то стане роман. Много интересни, фин тематика, всеки със своя си стил. Радвам се много, че групата расте непрекъснато.
1: Добрина Топалова открои още една тенденция в творческата лаборатория на младите хора.
2: Късата форма, по принцип, особено миниатюрата в лириката, е изключително добра като обучително средство и се харесва. Тази група харесва миниатюрите. Не случайно имаме и книга, нали, с миниатюри. За някои обаче те станаха съдба. Михаела, която отсъства, например, си намери невероятен език чрез миниатюрата и мисля, че наистина невероятно я изразява миниатюрата. Тя е много умна, много креативна, има чувство за хумор, видимо. И освен това е много борбена личност. И това всичкото се излива в 3-4 стихчета, едни кратки форми, от които най-силно ме впечатли следното, то е само от 2 реда, не е било писано.
1: В Морското казино прозвучаха поезия и проза в изпълнение на талантите от клуба. Слушаме Венцислав Йосифов, който тази година е отличен в няколко конкурса.
3: Колаж. Кога полето със слънчогледи се превърна в черно-бяла картина на печален график? Кога цветовете угаснаха и птиците млъкнаха? Тътен от бомбени взривове и от коси на автомати се чува наблизо. Тишината се крие, болезнено свита като оплашено зайче в храстите и се ослушва за звуци от войнишки бутуши. Поле, което не вярва, че чучулигата ще се върне. Кой тогава ще донесе новината, че войната е свършила?
1: С видеопослания и стихове се включиха възпитаници на Центъра за млади таланти, които вече са студенти в София. До няколко месеца предстои издаването на нова книга на трима разказвачи от клуба. Стана ясно още на представянето на списанието за хвърчащите хора.
4: След минутите за култура следват и регионалните новини, обзора в 17 часа. Останете с нашата програма. След новините се връщаме с още теми и събития от Бургас и региона.
5: Четвърти национален странджанско-тракийски събор, фолклорен венец Божура. 34 години традиция, която пази и предава безценното народно творчество на Странджа и Тракия. 16 май – конкурс за млади изпълнители и инструменталисти. 17 май – гала концерт с любимите гласове на Странджа. Фолклорен венец Божура. Цяла Странджа в хор запява.
6: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма «Фотография» във филиал Бургас. –

0: Впечатай света през фотографски обектив. Работи с изявени преподаватели. Експериментирай с техники и създавай визуални истории, които оставят следа. Националната художествена академия. Твоят фокус към бъдещето. Подай документи онлайн. От 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.
1: Златен корен с ашваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа обзорните новини на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Продължаващият ръст на цените на хранителните стоки и намаляващата покупателна способност на българите изискват адекватни и навременни мерки. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на срещата в Министерския съвет относно мерките за овладяване на цените. По думите му се поставя началото на открит и конструктивен диалог по темата за справедливи цени в магазините и цялостната стратегия за сектор храни. Дискусията се проведе по инициатива на премиера и в нея участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на синдикати и работодателите, както и браншови организации в сектора на земеделието и храните. Дико Диков пое официално властта от досегашния областен управител на Бургас Добромир Гюлев. Диков обясни, че предстоят много задачи за решаване в региона и допълни.
2: Задачите, които предстоят за решаване, са много. Чак не знам какво и как да кажа, къде да започна. Обещавам ви,

0: че съм добронамерено разположен, предразположен към всички ви. Предстои лично да се запознаем с всички. Предстои да коментираме всяка една тема, която е за обсъждане. И предстои да планираме и да предприемаме задачи за решението на проблемите. Знам, че са много, големи са изискванията и заложбите към нас. Наистина тази област е значима в много обстоятелства за цялата държава, така че искам да навляза малко в обстановката. Моля.
1: Повишените цени главно на хранителните продукти до момента ще са основното предизвикателство пред хотелиерите. Това лято каза кметът на Поморие Иван Алексиев на среща с бранша преди активния сезон. За първи път традиционното разширено заседание по туризъм е през май, защото общината е изчаквала сформирането на кабинет. Подробностите от Калина Енчева.
2: Според Алексиев, ситуацията в страната се стабилизира с редовния кабинет, но...
3: Факторите са външни. На нас не е ясно. Войната в Близкия изток, цената на петрола се покачва, оттам горивата, но всичко се отразява вече на стоките от първа необходимост. Най-вече зеленчуците. А знаете, лятото се набляга на плодове, зеленчуци. Затова и тази среща, и затова малко я забавихме. Първо, което е много важно, вече имаме редовно правителство. Надявам се скоро да имаме редовен бюджет, да има едно спокойствие в държавата.
2: Според него, ако до 10-15 юни правителството успее да се справи с този проблем и регулира цените, ще имаме един спокоен сезон. Община Поморие иначе е в добро финансово положение. Плажовете ще отворят на 1 юни оборудвани и окомплектовани със спасители. Традиционно общината разчита и на силна културна програма, като само за юни фестивалите, които предстоят, са общо 3. Тази година мащабно откриване на сезона не се предвижда заради липсата на бюджет. Калина Енчева, БНР Бургас.
1: Камено вече има 2 екипа на място, които ще се борят с пожарите в района. Те са част от пожарната служба, която се настани в нова сграда на общински терен. Тя е изградена по международен проект, съфинансиран от Европейския съюз и днес бе официално открита. Репортаж на Нина Рангелова.
4: Новата сграда на пожарната служба в Камено е факт за по-малко от година. Тя е с 3 гаражни клетки и реакцията при инциденти ще е много по-ефикасна. На разположение е и нова, високопроходима водоноска. Слушаме старши комисар Николай Николаев, който ръководи регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Бургас.
5: Тук има един известен екип с един пожарен автомобил до момента беше. Сега след реализирането на този проект вече ще имаме и втори автомобил.
4: Главен комисар Александър Джартов, директор на главната противопожарна дирекция.
6: Новата сграда в Камено ще бъде дом и на доброволците, без които ние не можем и разчитаме изключително много на тях, независимо за това какво бедствие става въпрос.
4: Кметът на Камено Желю Вардунски определи днешния ден като специален за общината.
7: Общината никак не е малка по територия, а ние сме основно селско-стопанска община, която особено лято предизвиква опасности и пожари.
4: Изграждането на новата пожарна е по проект Interreg Next – Черноморски басейн с 90% европейско финансиране и в партньорство с Турция, Молдова и Украина. На церемонията бяха връчени плакети на всички помогнали за реализацията. Присъстваха много гости, сред които и новият областен управител Дико Диков. Нина Рангелова, БНР Бургас.
1: Разнообразна програма на музеите в област Бургас предстои в събота вечер, когато отбелязваме Европейската нощ на музеите. За първи път културните институции в Бургаско се обединяват в обща инициатива, с която заявяват, че подкрепят кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година. Какво предстои в Поморие и на Себър, информира Стефка Бакарджиева.
8: В музея Старинен на Себър може да бъде разгледана изложбата Нови археологически открития от територията на община на Себър, Тайни от древността по пластовете на времето. Музеят ще работи от 18 часа до полунощ, съобщи директорът му Тодор Мавраков.
9: Ще представим последните археологически открития от територията на цялата община. Всъщност ние през последните 5 години засилихме много археологическите проучвания от територията на областта.
8: Историческият музей в Поморие ще посреща посетители от 18 до 23 часа и ще предложи на своите гости няколко изложби, съобщи директорът му Антон Карабашев.
10: Ще ни гостува бургаслейката през 30-40 години. Една изложба, която вече бургаската общественост се запозна. Сега ще може и поморите да се разгледат. В музея на Солута представяме една лекция на доктор Антонета Грозева, дългогодишен ръководител на санаториума към естественото здраво.

0: здравеопазването, като ще представи историята на кръволечението, минало, настоящи и бъдеще.
1: В Европейската нощ на музеите на 16 май всички музеи и галерии в област Бургас ще работят с вход свободен. За новините Стефка Бакърджиева.
2: Времето.
3: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
4: Предимно слънчево ще бъде утре и по Южното Черноморие, но след обяд с развитие на купеста облачност без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток с максимални температури между 18 и 20 градуса. Чухте новините на Банара Бургас в 17.
2: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Дебат демокрация.
1: Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Продължаваме третия час на предаването с един анализ, който бе представен по-рано днес в София. Анализа е във връзка с достъпа до културни събития и мероприятия. Липсата на средства и ограниченият достъп до културни събития са сред основните пречки пред участието на българите в културния живот, сочат данните на индекса достъп до култура. Отделните райони на страна трябва да имат различни политики в областта на културата. Основната причина за неучастието в подобен род събития в София е липсата на свободно време, докато извън столицата причината са ограничените финансови средства. Директорът на Обсерватория по икономика на културата Диана Андреева посочи, че една четвърт от българите казват, че нямат достъп до подобни събития. По думите и транспортните затруднения си оказват влияние, а липсата на културни прояви в учебните заведения, например, пък води до незаинтересованост от страна на младите. И нещо друго любопитно от анализа. Хората с висше образование участват по-активно в културния живот, но към някои културни прояви интересът е спаднал драстично. По отношение на класическата музика, операта и балета имаме 81% неучастие. В същото време е отчетен засилен интерес към галериите, като временните изложби са увеличили тяхната посещаемост.
0: БНР Бургас.

0: Нова, модерна, мобилна автоматична станция ще измерва качеството на въздуха при сигнали за неприятни миризми в Бургас. Новата техника е закупена и доставена по проект за подобряване на националната система за мониторинг качеството на атмосферния въздух. За представянето на проекта в Бургас пристигна министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Тя посочи, че е добре запозната с екологичните проблеми на града и ще работи за повече контрол и адекватни действия от страна на институциите. Подробностите в репортажа на Даниела Костадинова.
1: 6 нови мобилни автоматични измервателни станции са доставени в 5 области на страната ни по проект за модернизация на мониторинга на качеството на атмосферния въздух в реално време. Близо 5 милиона евро е стойността на проекта, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година на Европейския съюз. Част от оборудването вече е доставено на регионалните лаборатории към Изпълнителната агенция Околна среда. Целта е да се повиши контролната дейност. Дългогодишният проблем с острите задушливи миризми, които често се усещат в Бургас, е на път да бъде разрешен. При аварийни ситуации и сигнали за замърсяване, регионалната лаборатория в Бургас вече ще разполага с мобилна автоматична станция, която освен досегашните показатели, ще измерва и голям спектър от органични съединения. Слушаме министър Русица Карамфилова.
2: На една от мобилните станции, която всъщност ще бъде оставена на работа тук в регионалната лаборатория в Бургас. Тя е надградена с апаратура, която замерва освен стандартните показатели, така наречените и специфични показатели, както ние се шегуваме в нашата сфера екзотики, т.е. показатели, които по презумпция предизвикват множество въпроси и най-вече са специфични от гледна точка на потенциалните източници, като индустриални замърсявания. В случая знам проблема, който тук често стоеше, и така оплакванията на гражданията за миризми от нефтопродукти.
3: Да, точно така. Доколкото знаем тук от нашата регионална екоинспекция, всъщност ние не разполагаме с уред, който мери миризми. Сигналите са от граждани за задушлива миризма.
2: Не съществува апаратура, която да замерва миризми. Всеки един от нас има различна чувствителност и тук въпросът е кога и дали съответната миризма води до влошаване на показателите и на качеството на здравето на хората. Затова целта всъщност е именно да укрепим тази апаратура, която измерва показателите за качеството на атмосферния въздух при съответните норми и показатели. Тоест при тяхното превишаване вече има доказателства за влошаване на качеството на атмосферния въздух и индиректно, разбира се, и понякога, за съжаление, директно води до влияние и до здравословни ефекти.
1: Първата задача на новия министър на околната среда и водите Росица Карамфилова е да подобри експертното ниво на състава на институциите, които са под контрола на министерството.
2: И всякакви зависимости, било то политически, икономически и личности на експертния състав, няма да бъдат допуснати, и това е първата и основна работа.

0: която в момента предприема.
1: Междувременно, според данните от мониторинга на атмосферния въздух за миналата година на национално ниво, са констатирани превишени норми на фини прахови частици. Причината, според министър Карамфилова, е в социалния статус на българите и отоплението на твърдо гориво.
0: Резултатите, които имам от първите дни на управление, показват, че в сравнение с предходните години, визирам 23-та и 24-та година, през 2025-та година имаме повишени показатели по показатели, които преди това са били в норма. Специално за фини прахови частици имаме регистрирани повече превишения през 2025 година. Това показват анализите към настоящия момент. Вие знаете, че се анализират на годишна база спрямо 2024 година. Разбира се, те са спорадични и анализът на качеството във връзка с докладването като държава членка, които имаме задължения, са основният инструмент, за да можем да адресираме съответните мерки и към съответните сектори.
1: Много работа още предстои за подобряването на качеството на атмосферния въздух, подчерта в заключение министър Росица Карамфилова.
2: БНР Бургас.

0: Трафик.
1: Продължава реконструкцията на улица Крайезерна и обиколна в северната промишлена зона в Бургас. Въведената временна организация на движението по Крайезерна с частичното и затваряне продължава до приключване на ремонтните дейности. Натоварено в Бургас е по големите и централни улици и булеварди. По Тодор Александров и в двете посоки имаме интензивно движение. Алтернативата и улица Индустриална, впрочем, също е с интензивен трафик. По Захари Стоянов към Меден рудник наблюдаваме значително движение в този час. Такова има и по Стефан Стамбулов, както и улица Професор Яким Якимов и отчасти по транспортно. Околовръстния път също е с натоварено движение. То е добра алтернатива на Демокрация. Иначе в този час около учебните заведения спират много автомобили и движението става също по-затруднено, да имате предвид, ако сте се качили в колата си в този час.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Българската федерация по ръгби продължава развитието на женския спорт у нас с дългосрочен проект за изграждането на първия национален отбор по ръгби за девойки до 18 години, който да представи страната ни на европейската сцена през следващата година. Идеята е не само да се популяризира олимпийския спорт, но и да се създадат повече нови ръгби центрове в страната. А по повод Деня на българския спорт, 17 май, в Бургас ще се проведе тематично събитие на стадиона в квартал Ветрен. Повече за проекта на федерацията и развитието на този спорт ще чуем от Николай Кючуков, който е председател на ръгби клуб Моряците. С него ни среща Християна Йорданова.
1: Ръгби в България не е от най-популярните спортове, това не е тайна, но последните години има огромен подем благодарение на различни програми. Ръгби в България е достъпно в много ръгби центрове. В случая говорим за Бургас, Варна, Габрово, Ихтиман, Сивлиево, също така София, Перник, Берковица. Така че това са ръгби центровете към момента, също така да не забравяме и Пловдив.
2: Доколкото знаем, има българска федерация по ръгби, но как стоят нещата с националните отбори и за този проект, за който настоявате, за създаването на такъв национален отбор за девойки до 18 години?
1: Българска федерация по ръгби е федерацията, която има няколко различни формации, национални формации. Това са националния отбор по ръгби 15 за мъже, националния отбор по ръгби 15 за жени, национален отбор по ръгби 7 за мъже и за жени, както и за юноши до 18 години. Тук е момента да кажем, че от миналата година се стартира една идея да направим и да напишем с златни букви в българската ръгби история имената на девойки от всички клубове в страната, като успеем да се явим на европейско през 2027 с национален отбор по ръгби 7 за девойки до 18 годишна възраст. Така че това е мечтата и целта, която гониме всички от Българската федерация по ръгби и сме обединени около тази кауза. Момичетата, които към момент са ангажирани от всички клубове в страната и ръгби центровете, са доста мотивирани. Те преминаха през различни етапи към момента. Първият им лагер, на който ги събрахме, беше през април. Буквално преди броени дни участваха във втория си подготовителен лагер, който приключи с международен турнир в София. И следващото им изпитание ще бъде международен турнир в Хърватия, в Загреб. Така че вече има начертана програма, която е одобрена от Българска федерация по ръгби.
2: Тече ли все още някаква селекция за този национален отбор?
1: Разбира се, в момента стартирахме и дейност да разпространим тази селекция отвъд нашите граници. Тук е момента и да споделя, че вече имаме обаждане от Испания, от Англия и от Франция. Родители се свързват с нас, за да кажат, че техните деца спортуват в ръгби клубове извън България, което неимоверно ще вдигне нивото първо на националния отбор, второ на селекцията.
2: Тази неделя ще имате и събитие. Може ли да разкажа малко повече за него?
1: Всички знаем, че 17 май е паметна дата за българския спорт. Тогава честваме реално и деня на българския спорт, така че ние от Ръгби клуб Моряците решихме да отворим своите врати, които буквално винаги са отворени за нови състезатели, за хора, които все още не са намерили своята среда за развитие, своите приятели, своят колектив. Така че на деня на българския спорт Ръгби клуб Моряците ще има отворена тренировка в квартал Ветре на стадиона в 16 часа за всеки един, който все още не е намерил своята спортна среда, своят колектив, своите приятели, а всеки, който дойде тогава, ще има възможност да се докосне до нашите състезатели, да види какво представлява овалната ръгби топка и ще му дадем шанс последствие да тренира безплатно ръгби в рамките на един месец. Тук е момента да кажем, че ние работиме съвместно и с една програма, която стартира още миналата година. Това е програмата Ръгби Rising Play, която стартира и с подготовката на световното по ръгби, което се проведе през 2025 година в Англия, на който финал, между другото, присъстваха над 85 000 зрители на самия стадион. И тази програма Ръгби Rising Play дава възможност за всяко едно момиче по от 18 годишна възраст да тренира безплатно целогодишно. Така че нашият клуб работи съвместно с Българска федерация по ръгби.

0: и тази програма, за да даде този шанс на подрастващите девойки.
1: Николай Кючуков определи изграждането на националния отбор по ръгби за девойки до 18 години като ключово за развитието на този вид спорт у нас. Въпреки че ръгбито все още не е сред най-популярните спортове, проектът вече обединява мотивирани момичета от различни градове в страната, треньори и спортни специалисти.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Трудова борса.
1: 14 144, толкова са обявените свободни работни места в Агенцията по заетостта в цялата страна. От тях в Бюрото по труда в Бургас са 888. Поради естеството на региона, съвсем естествено се търсят предимно кадри за сезонна работа в туризма. Има всякакви предложения по цялото Черноморие, от администратори, готвачи до сервитьори, охрана и бармани. Тук там се намира и някое друго предложение с постоянен трудов договор. Като например, предприятие в Средец, което търси да назначи десетина общи работници, които да товарят и разтоварват стоки, машини и материали, както и да ги пренасят. Работи се на смени по 12 часа. Изискването е за добро владеене на руски и английски език. В Бургас има предложение за продавач в книжарница на 7 часов работен ден, също с добро владеене на английски. Освен това, в Несебър търсят управител на финансови дейности. Заетостта е срочна, изисква се писменно добро владеене на арабски език. Задълженията на администратора са управление на резервации, настаняване, превод на документи на и от арабски. Изисква се опит от поне 2 години. Работи се на смени по 8 часа. Отново в Несебър има 5 свободни места за рецепционист за хотел, който работи целогодишно. Смените са 12 часови. Изисква се добро владеене на английски. 149 са обявите за работа в Бюрото по труда в Сливен. Там се търси електротехник за поддръжка на сгради, заетостта е постоянна, изискването е да има опит и добро владеене на английски. Има предложение за строители и за монтажници. В Бюрото по труда в Ямбол обявите са 62, там също се търсят работници в строителството и в преработващата промишленост, но повече може да видите в сайта на Агенцията по заетостта в раздел Е трудова борса, както и в Бюрата по труда на място. Така завършваме булевард Демокрация за днес. Дочуване от мен, Калина Енчева.
0: Има място, където мечтите оживяват. Място, където талантът намира своята сцена, а въображението няма граници. Азимут Constructions представя Градът на вълшебствата. Изцяло нов фестивален формат за Бургас, който събира на едно място енергията, таланта и мечтите на младите хора. На 6 юни в Флора Бургас ви очаква свят, изпълнен с музика, творчество и вдъхновение, с концертна сцена, фестивални зони и активности за деца. Събитието се реализира с медийното партньорство на БНР Бургас със специалното участие на Капана Фест, Базар Маяк, който ще се проведе от 5 до 7 юни. Градът на вълшебствата не е просто събитие. Това е място, което ще запомниш. Бъди част от магията. Националната художествена

0: Академия обявява нова магистърска програма «Арт стъкло витраж» във филиал Бургас. Пречупи въображението си през светлината. Създавай художествени витражи и декоративни елементи за архитектурната среда. Работи с изявени творци и преподаватели от Художествената академия и Бургаския държавен университет. Избери света на цветовете и светлината. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: Българско национално радио. В 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио в четвъртък, 14 май. Аз съм Деян Йотов. Държавата по никакъв начин няма да се меси на пазара, увери премиерът Румен Радев. Справедливи цени се обсъждат в Министерския съвет с браншови организации от сектора на земеделието и храните, работодатели и синдикалисти. Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за защита на потребителите за удължаване на срока на действие на текстове от Закона за въвеждането на еврото. Освен това, парламентът одобри и три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт, за правомощията на Висшия съдебен съвет и за избора на членовете на кадровия орган. Повече от 1500 дрона изстреляла Русия срещу Украина за два дни. Най-малко 7 души са загинали в Киев с нощи, още 20 са все още под руините на поразените жилищни сгради. Лидерите на Китай и на Съединените щати определиха разговорите си в Пекин като позитивни за търговията. Си Цзинпин обаче предупреди Доналд Тръмп, че остри разногласия по отношение на Тайван могат да доведат до конфликт. Това са накратко част от по-важните новини днес. Останете сега с подробностите. Държавата ще защити потребителите и производителите с ясни регулации и контролни механизми, но без да се намесва на пазара. Правителството обявява война на нелоялните търговски практики. Това стана ясно на свиканата от премиера Румен Радев среща в Министерския съвет за мерките за овладяване ръста на цените. В срещата участваха министри, депутати, представители на регулаторни и контролни органи, синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектора земеделие и храни. След повече от 2 часа разговор стана ясно, че управляващите удължават с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по приетите на първо четене законопроекти за цените. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Предизвикателство, което изисква адекватни мерки, така премиера Румен Радев определи растящите цени на храните и намаляващата покупателна способност на българите. В парламента вече са внесени законопроекти по темата, по нея работи и правителството.
2: По никакъв начин държавата няма да се меси на пазара с указване на цени и условия. Ние сме в условията на свободна пазарна икономика. Но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми с акцент защита на българският потребител и производител.
1: Стабилността на цените и наличието на свежи продукти на трапезата зависи от стабилността на българското производство, каза Радев, и добави, че докладите на Земеделското министерство и Комисията за защита на конкуренцията са тревожни.
2: Ако ние продължаваме с този темп да намаляваме родното производство на мляко, месо и пресни плодове и зеленчуци, въпрос на известно време още е те да изчезнат напълно от българската трапеза.
1: Участниците в срещата бяха единодушни, че цените на стоките от първа необходимост трябва да са справедливи и да има повече български храни в магазините, обобщи вицепремиера Александър Пулев.
3: Качество, равнопоставеност между българската продукция и между вносните стоки, отчетност, прозрачност, мощна подкрепа за българския производител и за българския бизнес. Не сме в война нито с веригите, нито с търговците. Ние сме в война с нелоялните търговски практики. Ние, като правителство, няма да се огънем.
1: Удължава се срока за дебати в парламента по внесените законопроекти, съобщи земеделския министър Пламен Абровски. Властта обеща засилване на контрола и светляване на веригата на доставки.
4: За да става абсолютно ясно кой на кой продава, каква е цената, как се формира, къде отива печалбата, къде отива труда.
1: Поставен бил въпрос и за допълнителни финансови стимули.
3: Ние вече сме в диалог с Българската банка за развитие, с Българската агенция за експортно застраховане, да почнат да се разработват инструменти, които да дават субсидирани кредити, застрахователни, гаранционни продукти към българските земеделци и производители.
1: Доволни от срещата бяха и представителите на земеделските организации. Симеон Караколев, председател на Овцевъдната асоциация.
5: Наистина държавата се връща в мача с контрола върху доставките по агрохранителната верига. Ние имаме пазарен дефект, това вече е отчетено от всички и този дефект трябва да бъде коригиран.
1: За новините Мира Стефанова.
0: По По-рано днес парламентът прие на първо четене внесените от управляващите промени в закона за защита на потребителите, насочени срещу високите цени на стоки и услуги. Загласуваха 136 народни представители от Прогресивна България и от ДПС. Против бяха 38 депутати. Въздържал се гласуваха 21 от ГЕРБ, СДС и Демократична България. Промените предвиждат удължаване с една година след 8 август на действието на текста от закона за въвеждането на еврото. Те забраняват увеличение на цени на стоки и услуги, когато то не е икономически обосновано. Освен това се удвояват и глобите при нарушения от страна на търговците. От опозицията критикуваха въвеждането на понятието справедлива цена и изразиха опасения, че може да се стигне до налагане на таван на цените. Посещението на премиера Румен Радев в Германия, първото в тази му длъжност, ще е в понеделник, 18 май, стана ясно от съобщение на интернет сайта на германското правителство. Канцлерът Фридрих Мерц ще посрещне премиера Радев с военни почести. В разговор на четири очи, наред с темите за двустранното сътрудничество, ще бъде обсъдена и европейската политика за сигурност. Днес канцлерът Мерц използва церемонията по връчването на наградата Карл Велики в Ахен, за да отправи послание към Еврокомисията и останалите страни членки на Европейския съюз. Мерц заяви, че новият бюджет на общността трябва да е с приоритет инвестиции в индустрията, а не субсидии. В същото време обаче изключи вероятността Берлин да подкрепи общо европейски заеми. Не можем да се справим с предизвикателствата на 21 век с бюджет, който е подходящ за миналото столетие, заяви Фридрих Мерц. Наградата Карл Велики, която се присъжда за принос към европейската интеграция, тази година получи бившият управител на Европейската централна банка Марио Драги.

0: който спаси еврото по време на дълговата криза в началото на миналото десетилетие.
1: Европейците на целия ни континент показват, че искат Европейският съюз да брани тяхната свобода, просперитет и солидарност. Хората отстояват ценностите, заради които си струва да се гради обединена Европа и я правят уникална. На доверието им трябва да се откликне с кураж, за да може Европа да превърне поредната криза в още по-здраво единство.
0: На първо четене днес в Народното събрание бяха приети три законопроекта за промени в закона за съдебната власт на Прогресивна България, на Продължаваме промяната и на Демократична България. Общото в трите проекта е, че се предлага да се забрани на настоящия Висш съдебен съвет да взема кадрови решения за назначаване на административни ръководители в съдебната власт. Предлага се и нов начин за избор на членовете на ВСС от парламентарната квота. От Прогресивна България предлагат и промени в начина, по който се избира и професионалната квота. Репортаж на Даниел Инков.
2: По време на дебата в пленарната зала Велислав Величков от Продължаваме промяната предложи по-широко обществено участие при избора на ВСС. Той подчерта, че досегашната практика при избора на членовете на парламентарната квота често се свежда до партийно разпределение на местата, без достатъчно обществен контрол върху личността в резултат на влизане в съдебните органи. По думите му, това създава риск от липса на прозрачност и подкопава доверието в независимостта на съдебната власт. Законопроектът предлага въвеждането на по-отворена процедура за предварителни номинации от лидери на научни и професионални организации. Посочено беше още, че целта на предложението не е да ограничава правото на народните представители да избират, а да се създаде конкурентна публична процедура.
3: Следващия състав на ВСС, зад който ще има, надявам се, високо обществено доверие, да може да направи този избор и да поеме своята отговорност в първите си най-важни актове, за да върнем нещото, което много липсва напоследък, доверието в съдебната власт система, тя е основополагаща за доверието в държавата.
2: Надежда Йорданова очерта три основни групи предложения. Подобряване на избора и независимостта на Висшия съдебен съвет, усъвършенстване на процедурите и правомощията на инспектората и привеждане на правомощията на прокуратурата в съответствие. По думите и ключовият акцент в реформата, ограничаването на политическото влияние върху съдебната власт. Предлага се разширяване на кръга на властите, които могат да номинират членове на Висшия съдебен съвет, включително Висшия адвокатски съвет и юридическите факултети на водещите университети.
4: Към инспектората там предлагаме част от номинациите за инспектори да се правят от органите на съдебната власт.
2: Професор Олга Борисова от Прогресивна България добави, че основният проблем в момента е продължилото функциониране на Висш съдебен съвет с изтекли мандати, което създава правна несигурност и съмнения за непрозрачност. Управляващите предложиха изборът на магистратската квота в ВСС да се извършва с кратени бюлетини в окръжните съдилища.
4: Ограничаването на правомощията на органите с изтекъл мандат ще гарантира, че ключовите кадрови решения ще се вземат от органи с актуално доверие. Ясните правила за временно изпълняващите длъжността ще пресекат възможностите за нерегламентирано влияние.
2: Петър Петров от Възраждане заяви, че съдебната реформа трябва да бъде реална, а не частична промяна на правилата.
5: Подкрепяме тези три законопроекта и заради направената заявка за ограничаване на кадровите промени в ВСС. ВСС с изтекал мандат не бива да прави кадрови промени по управлението на съдебната система.
2: За новините, Даниел Инков.
0: Конституционният съд обяви за противоконституционно решението, с което през март 51-то Народно събрание задължи служебното правителство да предприеме мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ. Според единодушното решение на конституционните съдии, депутатите са нарушили принципа на разделение на властите, както и няколко закона, сред които за публичните финанси, за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 година и законите за бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. България е част от мащабна международна операция, свързана с продажба на хранителни добавки, представени като лекарства. Със съдействието на Евроюст и Европол, в нея участват прокурори и представители на правоохранителните органи от 15 държави. Подробности чуйте от Силвия Великова.
6: Операцията е по сигнал на бившия служебен здравен министър Мирослав Ненков, че името и образа му се използват за фалшива реклама на продукти с неясен произход. В хода на разследването е установено наличие на международен елемент по делото и по инициатива на наблюдаващия прокурор от Софийската районна прокуратура е сключено споразумение за съвместен екип за разследване с Румъния, Полша, Унгария и Молдова. Основна целева група

0: на измамниците са уязвими хора, на които предлагали за продажба хранителни добавки, но рекламирани като лекарства, лекуващи тежки заболявания. По предварителна информация, от престъпната си дейност групата е генерирала печалба в размер на 240 милиона евро. В рамките на операцията у нас са извършени над 30 претърсвания и изземвания в домове, офис, помещения, моторни превозни средства и обиски на лица. Разпитани са множество свидетели. Задържани български граждани за сега няма, казаха за Хоризонт от Софийската районна прокуратура. По информация на кореспондента на БТА в Румъния, там са арестувани 6 души, в Полша 3, а в Молдова 10. В Румъния са конфискувани 250 кутии с таблети и бутилки с различни вещества, измамно рекламирани като хранителни добавки или алтернативи на лекарства. Средната продажна цена е била 35 евро за бройка. Блокирани са 196 сайта, използвани за промотиране и продажба на продуктите.
1: Информация на Силвия Великова. В София кметът Васил Терзиев ще върне в Общинския съвет за прегласуване решението за изграждане на 75-метрова сграда в квартал Младост. Репортерът Евелина Стоянова информира.
2: Преди дни жители на Младост протестираха срещу изграждането на 75-метрова сграда в района. Общински съветници от Спаси София призоваха кмета да върне доклада и нарекоха намерението 22-етажна корупция. Те заявиха, че статутът на терена може да бъде променен и предназначен не за строителство, а за озеленяване. Андрей Зугравски от Спаси София предупреди и за нови протести.
3: Столична община може да реши просто да направи нищо на този терен или пък да изгради космодром. Каквото кажат гражданите на Младост на едно обществено обсъждане. Но аз съм убеден, че със сигурност те не искат 22-етажна сграда.
2: Пред журналисти кмета Васил Терзиев обяви, че до края на деня ще върне решението за изграждане на 22-етажната сграда в Младостта за прегласуване.
4: Истината е, че икономически е издържан проект, общината не е ощетена от към това какво получава, напротив, по-скоро е щедро, но тук е въпросът за транспорт, за социална инфраструктура и нещата, които знаем, че са предизвикателни за Младост и какъв бил ефект. Така че това биха били мотивите, с които би го върнал.
2: Столичният общински съвет прие предложението на кмета Васил Терзиев, общината да поиска от държавата да получи безвъзмездно демонтираните скулптури от композицията на паметника на Съветската армия, както и мод, на чийто терен те се намират в село Лозен.
4: За да може решението да се вземе от Столичен общински съвет. И тогава вече ще има другия дебат, каква трябва да бъде съдбата, трябва ли да бъде възстановено на това място или да бъде преместено на друго.
2: Граждани протестираха през сградата на Столичния общински съвет с искане паметника на Съветската армия да бъде възстановен в Княжевската градина.
5: Тъй като това е паметник, свързан и с антифашистката съпротива в България.
6: Ние дължиме твърде много на тези хора.
7: Тук съм, за да се противопоставя на опитите за допълнителен демонтаж на историята.
2: За новините, Евелина Стоянова.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-малко 7 души са загинали при масиран руски дронов и ракетен удар срещу Киев през миналата нощ. Ранените са над 40, 20 души се смятат за безследно изчезнали. Все още ги издирват сред руините на поразените жилищни сгради. На всеки руски удар ще отвърнем подобаващо, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Новините за тази война днес чуйте от Мария Янакиева.
8: Зеленски обобщи, че Русия е изстреляла повече от 1560 дрона срещу страната му за две денонощия. 675 са били през нощта, заедно с 65 балистични и крилати ракети. По-голямата част са били прехванати и неутрализирани. Това определено не са действия на някой, който смята, че войната върви към своя край, констатира Зеленски по повод изказването на Путин на 9-майския парад в Москва. Повече от 20 сгради са поразени в Киев. Сред жертвите е 12-годишно дете. Момиче, утре в столицата ще е ден на траур, съобщи кметът Виталий Кличко.
9: Примирят се блеев.
10: Това с примирието са пълни глупости, не ни е за първи път. Каквото и да говори Путин, не може да му се вярва.
8: Над 50 са поразените от руснаците жилищни сгради в цяла Украина през последните два дни. Има и още 130 обекта, предимно от енергийната, водната, железопътната, пристанищната инфраструктура. В 11 украински области има проблем с електроснабдяването. Руските власти твърдят, че масираните въздушни удари били с ответен характер и че били насочени само срещу военни и енергийни обекти. Президентът на Франция Еммануел Макрон заяви, че с действията си Кремъл показва, че не знае как да сложи край на агресията срещу украинците. Говорителят на Путин Дмитрий

0: Песков коментира, че европейците не можели да са посредници за прекратяване на войната, защото били преки участници в нея. За украински дронови удари срещу Русия днес не се съобщава. Вчера кметът на Москва Сергей Собянин забрани с заповед публикуването в социалните мрежи на снимки от попадения на украински дронове по руски обекти. А днес в Латвия премиерът Евика Силиня подаде оставка. Управляващата коалиция там се разпадна заради допуснатите попадения на украински дронове на Латвия. Територия на 7 май. Киев твърди, че безпилотниците са били отклонени електронно от Русия. За новините Мария Накиева.
1: Помпозни и бомбастични новини от срещата на върха в Пекин. Отношенията между Китай и Съединените щати са най-важните в света, заяви китайският лидер при посещението на американския президент. Доналд Тръмп определи разговорите си с Си Цзинпин като страхотни. Лилия Димитрова информира.
2: Си Цзинпин подчерта, че отношенията между Вашингтон и Пекин са най-важните в света, тъй като се отнасят до благосъстоянието на двете страни с население от 1 милиард и 700 милиона и интересите на над 8 милиарда души по света. Трябва да ги изгладим и повече да не ги обтягаме, изтъкна още си.
3: Народите на Китай и Съединените щати са велики. Постигането на великото възраждане на китайската нация и превръщането на Америка отново в велика категорично могат да вървят ръка за ръка, да си помагаме, да успяваме и напредваме за благосъстоянието на целия свят.
2: На свой ред американският президент описа си като велик лидер и заяви, че отношенията между суперсилите ще бъдат по-добри от всякога. Тръмп също така покани китайския си колега на посещение в Белия дом през септември.
4: Отношенията между американски и китайския народ датират още от основаването на Съединените щати. Първият американски посланик в Китай пристига с първият търговски кораб на тези брегове през 1784 година. Два века и половина по-късно този първи контакт е прераснал в най-значимите отношения в световната история.
2: Китайското външно министерство съобщи, че си е предупредил Тръмп за риск от конфликт между Китай и Съединените щати, ако Вашингтон не подходи внимателно към въпроса за Тайван, който Пекин смята за своя територия. Двамата президенти изразиха и обща позиция, че Ормузкия проток трябва да остане отворен, за да се гарантира свободното движение на енергийни продукти. Същевременно Кремъл обяви, че руският президент Владимир Путин ще посети Китай много скоро, като подготовката на визитата му е почти завършена. За новините Лилия Димитрова.
1: Иран е започнал да пропуска китайски товарни кораби през Ормузкия проток, обявиха днес медиите в Техеран. Постигнато било разбирателство за иранските транзитни протоколи и освен това така се поддържало стратегическото партньорство. Още за кризата в Близки изток, чуйте от Силвия Петрова.
5: На срещата на външните министри на БРИКС в Нью-Делхи, иранският първи дипломат Абас Аракчи заяви, че Ормузкият проток е отворен за всички търговски съдове, които сътрудничат с иранските военноморски сили и подчерта, че няма военно решение на въпросите, свързани с Иран. Междувременно Индия осъди като неприемливо нападението срещу кораб под индийски флаг край Оман, всички моряци са били спасени. На фона на разногласията в БРИКС за войната в Близкия изток и отношенията с Запада, не е ясно дали двудневната среща, доминирана от кризата в Иран и енергийната несигурност, ще завърши с обща декларация, отбелязва Франс Прес. Рязко разминаване в позициите се появи и около твърдение от страна на Израел за тайна среща между премиера Бенямин Нетаняхо и президента на Обединените арабски емирства. Информация, която Абу Даби категорично отрича. Междувременно Израел и Ливан започнаха нов кръг мирни преговори във Вашингтон преди последното примирие между двете страни да изтече, но на фронта напрежението остава. Израел и Хизбула си размениха удари, а при атака с дрон са ранени израелски цивилни. Вътрешно-политическото напрежение в Израел също се задълбочава. Управляващата коалиция е внесла предложение за разпускане на парламента, което може да отвори пътя към предсрочни избори. За новините Силвия Петрова.
1: В Хавана избухнаха най-масовите протести от началото на енергийната криза. Дизеловото гориво на острова на Свободата свърши, а хората останаха без ток за близо 40 часа. Михелина Димитрова информира.
6: Куба е готова да разгледа предложената от Съединените щати хуманитарна помощ от 100 милиона долара, обяви министърът на енергетиката Висенте де ла О. Леви, след като страната преживя най-тежкото прекъсване на тока от началото на американската петролна блокада през януари. Нямаме абсолютно никакъв бензин, нито дизел. Ситуацията е критична, защото не разполагаме с резерви, добави Висенте де ла О. Тълпи разгневени кубинци

0: Ученици се изляха по улиците, блокираха пътища с горящи купчени буклук, дрънкаха с тенджери и скандираха «Включете светлините». Родолфо Алонсо, държавен служител от Хавана, сподели пред Ройтерс.
1: Протестираме за правото да имаме електричество. Нямаме ток от повече от 40 часа. Живея в квартал с възрастни хора, повечето от тях са на легло. Има и много деца. Храната, малкото, която ни е останала, се разваля в хладилниците. Решихме да излезем да протестираме, за да видим дали така ще ни пуснат тока, поне за 3 часа.
0: От миналия декември само един руски танкер е доставил суров петрол на Куба, но тези количества приключиха. За новините Михайлина Димитрова.
2: Във Великобритания премиерът Кир Стармър е изправен пред все по-силен натиск да се оттегли, след като министърът на здравеопазването Уест Стрейтинг подаде оставка, за да може да оспорва лидерството на Стармър. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Кир Стармър сега ще трябва да намери заместник на министъра от кабинета, както и да се пребори с евентуални претенденти за неговия пост като лидер на Лейбористската партия и респективно премиер на страната. Стратегията на Уест Стрейтинг е да окаже натиск върху премиера да подаде директна оставка, коментираха политически наблюдатели. По този начин депутатите от Лейбористската партия биха могли да избегнат по-болезнения вариант с организиране на надпревар за лидерството. Отдавни Стрейтинг обаче вече заявиха, че Стармър е готов да се бори с всяко предизвикателство. Стрейтинг се нуждае от 81 депутати от Лейбористската партия да го подкрепят, ако иска да се противопостави на Стармър в конкурс за лидерство. Някои негови приближени твърдят, че той разполага с тази бройка. Други кандидати също биха могли да се включат, стига да си осигурят 81 депутати. Предполага се, че бившият вице-премьер Анджела Рейнър също може да се кандидатира. Надпреварата за лидерство може да бъде стартирана и ако Стармър подаде оставка. По принцип най-безболезният начин за смяна на лидера е, ако Стармър се съгласи да изготви график за своето отегляне и след това се проведе надпревара. Близо 90 депутати поискаха точно това от Стармър, но над 150 депутати изразиха подкрепа за премиера с аргумента, че сега не е най-подходящия момент. Докато за да се стигна след катастрофална загуба на лейбористите в изборите миналата седмица. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Георги Димитров.
4: Добър вечер! Отборът на Септември победи състава на Спартак Варна с 1 на 0 в срещу 35-я кръг на Първа футболна лига за разпределение на местата от 9 до 16. В момента във Враца играят местния Ботев и Монтана. Резултатът 10 минути преди края на първото полувреме е 0 на 0. От 20 часа и 15 минути в София Локомотив приема Берое. Ботев Пловдив обедини клубовете от Първа лига около обща позиция, свързана с телевизионните права и финансовото обезпечаване на българския футбол, която те внасят днес в БФС. От 16-те елитни тима единствено Славия е отказало да подпише общата декларация. Съдията Радослав Гидженов бе определен да ръководи последното за сезона шампионатно футболно дерби между съставите на Левски и ЦСКА в събота. Васил Минев ще бъде главен рефер на матча между ЦСКА 1948 и Лудогорец в същия ден. И двата двубоя с начален час 16 и ще бъдат предавани пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Християн Георгиев осигури втори медал на България на европейското първенство по олимпийско тайкондо в Мюнхен, Германия. В категория 54 кг при мъжете той ще се изправи на полуфинал срещу италянеца Гаетано Чиривело. Четирима българи се класираха за четвъртфинали на различни турнири по тенис. В ВИК Испания Иван Иванов победи с 6 на 3 и 6 на 3 Джейми Маккензи от Германия. В Куршумлийска баня Сърбия Александър Василев надигра представителя на домакините Марко Николич с 6 на 2 и 6 на 1. А Янаки Милев отстрани Лоренцо Гилиардо от Аржентина с 6 на 3 и 6 на 1. При жените Юлия Стаматова надигра рускинята Мариана Шиханова с 6 на 4 и 6 на 1. Елизара Янева ще участва в квалификациите на втория за сезона турнир от големия член Ролан Гарос. 19-годишната българка е на 224-то място в световната ранглиста при жените. В квалификациите на откритото първенство на Франция по тенис ще участват още Виктория Томова при жените, Григор Димитров при мъжете и Димитър Кисимов при юношите.
2: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
5: Здравейте! Температурата в София е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 28%, атмосферното налягане е 935 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца, утре ще се понижи още малко. През нощта в по-голямата част от страната ще е предимно ясно, над югозападните райони облачността ще е значителна, там на места ще превали и прегърми. Ще бъде почти тихо в североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток.

0: ще е долу мерен от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В неделя вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще прониква относително студен въздух. Валежите ще продължат, на повече места и повече по количество ще са в източната половина от страната. Температурите ще се понижат, максималните ще са от 14-15 градуса на места в Западна България до 22-23 в Горно-Тракийската низина. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено до посочно платното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено до посочно пътното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 14 май накратко. Правителството удължава с една седмица обсъждането на мерките срещу ръста на цените. Държавата по никакъв начин няма да се меси на пазара, увери премиерът Румен Радев. Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за защита на потребителите за удължаване на срока на действие на текстове от Закона за въвеждането на еврото. Освен това, парламентът одобри и три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт, за правомощията на Висшия съдебен съвет и за избора на членовете му. Повече от 1500 дрона изстреляла Русия срещу Украина за два дни. Най-малко 7 души са загинали в Киев с нощи. Още 20 се издирват по руините на поразените жилищни сгради. Лидерите на Китай и на Съединените щати определиха разговорите си в Пекин като позитивни за търговията. Си Цзинпин обаче предупреди Доналд Тръмп, че остри разногласия по отношение на Тайван могат да доведат до конфликт. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Ивайло Василев, Силвия Петрова и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

1995.

1 час музика без прекъсване. На 92.5.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 14 май. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Държавата по никакъв начин няма да се меси на пазара, заяви днес премиерът Румен Радев. След консултации в Министерския съвет с браншови организации от сектора земеделие и храни, работодатели и синдикати за овладяване на поскъпването на основни стоки, стана ясно, че управляващите удължават с една седмица сроковете за обсъждане на изготвените от тях законопроекти. Репортаж на Мира Стефанова.
2: Предизвикателство, което изисква адекватни мерки, така премиера Румен Радев определи растящите цени на храните и намаляващата покупателна способност на българите. В парламента вече са внесени законопроекти по темата, по нея работи и правителството.
3: Ние сме в условията на свободна пазарна икономика, но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми с акцент защита на българският потребител и производител.
2: Стабилността на цените и наличието на свежи продукти на трапезата зависи от стабилността на българското производство, каза Радев, и добави, че докладите на Земеделското министерство и Комисията за защита на конкуренцията са тревожни. Участниците в срещата бяха единодушни, че цените на стоките от първа необходимост трябва да са справедливи и да има повече български храни в магазините. Удължава се срока за дебати в парламента по внесените законопроекти, съобщи земеделският министър Пламен Набровски. Властта обеща засилване на контрола и изсветляване на веригата на доставки. Доволни от срещата бяха и представителите на земеделските организации. Симеон Караколев, председател на Овцевъдната асоциация.
4: Наистина държавата се връща в мача с контрола върху доставките по агрохранителната верига. Ние имаме пазарен дефект, това вече е отчетено от всички и този дефект трябва да бъде коригиран.
2: За новините, Мира Стефанова.
1: По-рано днес парламентът прие на първо четене с 136 гласа за внесените от управляващите промени в Закона за защита на потребителите. Промените предвиждат удължаване с една година след 8 август на действието на текстове от Закона за въвеждането на еврото. Те забраняват увеличение на цени на стоки и услуги, когато то не е икономически обосновано. Освен това се удвояват глобите при нарушения от търговците. От опозицията критикуваха въвеждането на понятието справедлива цена и изразиха опасения, че може да се стигне до налагане на таван на цените. Освен това, от Прогресивна България проектът беше подкрепен и от ДПС. Против бяха 38 депутати и въздържал се гласуваха 21 от ГЕРБ СДС и от Демократична България. Конституционният съд единодушно обяви за противоречащо на основния закон решението, с което през март 51-то Народно събрание задължи служебното правителство да предприеме мерки срещу ценовия шок, породен от поскъпването на петрола и на природния газ заради войната в Персийския залив. Конституционните съдии постановиха, че депутатите от предишния парламент са нарушили принципа на разделение на властите, както и на 4 закона, свързани с правомощията на изпълнителната власт да осъществява вътрешната и външната политика на държавата. На първо четене днес в Народното

0: събрание бяха приети 3 законопроекта за промени в закона за съдебната власт. На Прогресивна България, на Продължаваме промяната и на Демократична България. Трите проекта бяха приети с гласовете на тези формации, както и на ГЕРБ и Възраждане. ДПС подкрепиха само предложенията на управляващата формация. Общото в трите проекта е, че се предлага да се забрани на настоящия Висш съдебен съвет да назначава административни ръководители в съдебната власт. Предлага се и нов начин за избор на членовете на ВСС от парламентарната квота. От Прогресивна България предлагат и промени в начина, по който се избират съдебните кадровици от квотата на магистратите. Управляващите очакват промените в закона да бъдат приети окончателно до края на юли, а през есента да бъде избран нов главен прокурор. Президентите на Китай и на Съединените щати определиха разговорите си в Пекин като позитивни за търговията. Си Цзинпин обаче предупреди Доналд Тръмп, че остри разногласия по отношение на Тайван могат да доведат до конфликт. От Силвия Петрова чуйте повече.
1: Китайският президент Си Цзинпин се обяви за отваряне на Ормузкия проток, след като по-рано ирански медии разпространиха информация, че Техиран е започнал да пропуска китайски товарни кораби през морския път след постигнато разбирателство за иранските транзитни протоколи. Си също така е уверил президента на Съединените щати Доналд Тръмп, че Пекин няма намерение да доставя оръжие на Иран. По-рано на среща на външните министри на БРИКС в Нью-Делхи, иранският първи дипломат Абас Аракчи заяви, че Ормузкият проток е отворен за всички търговски съдове, които сътрудничат с иранските военноморски сили и подчерта, че няма военно решение на въпросите, свързани с Иран. А пред Fox News американският държавен секретар Марко Рубио похвали България, че е оказала подкрепа за операция Епична ярост. На въпрос за отношенията на администрацията на Тръмп със съюзниците в НАТО, Рубио отговори, че основната причина Алианса да е полезен на Съединените щати е достъпът им до военни бази в Европа.
2: От НАТО, които ни бяха много полезни. Само за пример, Португалия. Те казаха да, още преди да сме им казали какъв е въпросът. Полша. Има такива страни, Румъния, България. Други като Испания бяха ужасни, направо потресаващи. Има напълно легитимни въпроси за ролята на НАТО, ако в момент на конфликт като този с Иран, държави членки могат да отказват на Съединените щати достъп до бази.
1: За новините, Силвия Петрова.
0: Масираните дронови и ракетни удари на Русия срещу Украина през миналата нощ взеха 12 жертви в Киев, включително 2 деца. Ранени са 46 души. 11 жилищни сгради са поразени в украинската столица. Едната от тях са стратегическа крилата ракета Х-101 тип въздух-земя, съобщи президентът Володимир Зеленски. Ракетата е произведена през миналия месец или в началото на този, което означава, че въпреки санкциите, Русия продължава да се снабдява от чужбина с необходимите за ракетите и компоненти. Зеленски обобщи, че Русия е изстреляла повече от 1560 дрона срещу страната му за две денонощия. 675 са били през миналата нощ, заедно с 65 балистични крилати ракети. 93% от тях са били прехванати и неутрализирани. На всеки руски удар ще отвърнем подобаващо, заяви украинският президент. Спортните новини представя Христо Денев.
3: Добър вечер. Борите на Локомотив София и Берое се разделиха на полувремето при резултат 0 на 1 в матч от 35-я кръг на елитното ни футболно първенство в групата за разпределение на местата от 9-то до 16-то. В ранните двубой днес, септември, Спартак Варна 1 на 0 и Ботев Враца Монтана 1 на 0. След тези резултати Монтана остана на последното 16-то място в класирането и ще изпадне от елита. Септември е 13-ти с 32 точки пред Спартак Варна с 31 и Добруджа с 30. Ботев Пловдив обедини клубовете от първа лига около обща позиция, свързана с телевизионните права и финансирането и обезпечаването на българския футбол, която те внесаха днес в БФС. От 16-те елитни тима единствено Славия е отказал да подпише общата декларация. Съдията Радослав Гидженов беше определен да ръководи матч между отборите на Левски и ЦСКА в събота. Васил Минев ще бъде главен рефер на двубоя между ЦСКА 1948 и Лудогорец същия ден. И двата двубоя са с начален час 16 часа и ще ги предаваме пряко по Хоризонт. Отборите на Черно море и Балкан Ботевград играят в Шумен при резултат 25 на 26 точки в средата на втората част на матча от полуфиналите на мъжкото ни баскетболно първенство. Балкан води в серията до 3 победи с 2 на 0. Италянецът Давиде Балерини спечели 6-ти етап от колездачната обиколка на Италия, 141 км от Паеструм до Неапол. Португалецът Алфонсо

0: Фонсо Еуалио запази розовата фанелка като лидер в генералното класиране с преднина от 2 минути и 51 секунди пред испанеца Игор Ариета и на 3 минути и 34 секунди пред Кристиан Скарони от Италия. Яник Синер се класира за финала на тенис турнира от сериите Мастърс в Рим след победа с 6 на 2 и 6 на 4 на труснака Андрей Рублев. По този начин 24-годишният италянец подобри рекорда на Новак Джокович и вече има 32 поредни победи в турнирите на ниво Мастърс. Синер ще спори за титлата срещу победителя от втория полуфинал между испанеца Мартин Ландаусе и Данил Медведев от Русия, които играят в момента при резултат 6 на 1 и 2 на 3. В схемата при жените американката Коко Гоф се класира за финала след успех над Сорая Кърстия от Румъния с 6 на 4 и 6 на 3.
1: Мартин Славчев е дежурен синоптик. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурата в столицата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 43%, атмосферното налягане 935 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Над югозападните райони облачността все още ще е значителна и на места там ще превали. Ще е почти тихо. В североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в столицата около 5. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над западна и централна България и купеста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвено от редактора Савина Спасова и мен Филип Данчев. Добра нощ, Божи господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Премиерът Румен Радев увери, че държавата по никакъв начин няма да се меси на пазара. Управляващите удължават с една седмица сроковете за обсъждане на изготвените от тях законопроекти за овладяването на цените. Парламентът прие на първо четене внесените от управляващите промени в закона за защита на потребителите, които забраняват икономически необосновано увеличение на цените на стоки и услуги и удвояват глобите при нарушения от търговците. На първо четене бяха приети и три законопроекта, които забраняват на настоящия Висш съдебен съвет да назначава административни ръководители в съдебната власт. Президентите на Китай и на Съединените щати определиха разговорите си в Пекин като позитивни за търговията, но китайски лидер предупреди, че остри разногласия по отношение на Тайван могат да доведат до конфликт. Палестинският президент Махмуд Абас обяви, че ще ускори реформите в палестинската автономия и че е готов за провеждане на дълго отлаганите избори. Ето и подробностите. Премиерът Румен Радев увери, че държавата по никакъв начин няма да се меси на пазара. След консултации в Министерския съвет с браншови организации от сектора земеделие и храни, работодатели и синдикати за овладяване на поскъпването на основни стоки, стана ясно, че управляващите удължават с една седмица сроковете за обсъждане на изготвените от тях законопроекти. Репортаж от Мира Стефанова.
1: Предизвикателство, което изисква адекватни мерки, така премиера Румен Радев определи растящите цени на храните и намаляващата покупателна способност на българите. В парламента вече са внесени законопроекти по темата, по нея работи и правителството.
2: Ние сме в условията на свободна пазарна икономика, но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми с акцент защита на българският потребител и производител.
1: Стабилността на цените и наличието на свежи продукти на трапезата зависи от стабилността на българското производство, каза Радев, и добави, че докладите на Земеделското министерство и Комисията за защита на конкуренцията са тревожни. Участниците в срещата бяха единодушни, че цените на стоките от първа необходимост трябва да са справедливи и да има повече български храни в магазините. Удължава се срока за дебати в парламента по внесените законопроекти, съобщи земеделския министър Пламен Набровски. Властта обеща засилване на контрола и светляване на веригата на доставки. Доволни от срещата бяха и представителите на земеделските организации. Симеон Караколев, председател на Овцевъдната асоциация.
3: Наистина държавата се връща в мача с контрола върху доставките по агрохранителната верига. Ние имаме пазарен дефект, това вече е отчетено от всички и този дефект трябва да бъде коригиран.
1: За новините, Мира Стефанова.
0: С 136 гласа за от Прогресивна България, проектът беше подкрепен и от ДПС. Парламентът прие на първо четене внесените от управляващите промени в закона за защита на потребителите. Те предвиждат удължаване с една година след 8 август на действието на текстове от закона за въвеждането на еврото. Промените забраняват увеличение на цени на стоки и услуги, когато то не е икономически обосновано, и удвояват глобите при нарушения от търговците. От опозицията критикуваха въвеждането на понятие справедлива цена и изразиха опасения, че може да се стигне до налагане на таван на цените. Против законовите промени бяха 38 депутати, въздържал се гласуваха 21 души от ГЕРБ и СДС и Демократична България. Конституционният съд единодушно обяви за противоречащо на основния закон решението, с което

0: през март 51-то Народно събрание задължи служебното правителство да предприеме мерки срещу ценовия шок пореден от поскъпването на петрола и на природния газ поради войната в Персийския залив. Конституционните съдии постановиха, че депутатите от предишния парламент са нарушили принципа на разделение на властите, както и този на 4 закона, свързани с правомощията на изпълнителната власт, да осъществява вътрешната и външната политика на държавата. Също на първо четене Народното събрание прие 3 законопроекта за промени в законата за съдебната власт на Прогресивна България, на Продължаваме промяната и на Демократична България, като и трите бяха приети с гласовете на тези формации, както и на ГЕРБ и Възраждане. ДПС подкрепиха само предложенията на управляващата формация и трите проекта забраняват на настоящия Висш съдебен съвет да назначава административни ръководители в съдебната власт. Предлага се и нов начин за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. От Прогресивна България предлагат и промени в начина, по който се избират съдебните кадровици от квотата на магистратите. Управляващите очакват промени в закона да бъдат приети окончателно до края на юли, а през есента да бъде избран нов главен прокурор. Чужбина. Президентите на Китай и на Съединените щати определиха разговорите си в Пекин като позитивни за търговията. Си Цзиньпин обаче предупреди Доналд Тръмп, че остри разногласия по отношение на Тайван могат да доведат до конфликт. Още от редактора Силвия Петрова.
1: Китайският президент Си Цзиньпин се обяви за отваряне на Ормузкия проток, след като по-рано ирански медии разпространиха информация, че Техиран е започнал да пропуска китайски товарни кораби през морския път след постигнато разбирателство за иранските транзитни протоколи. Си също така е уверил президента на Съединените щати Доналд Тръмп, че Пекин няма намерение да доставя оръжие на Иран. По-рано на среща на външните министри на БРИКС в Нью-Делхи, иранският първи дипломат Абас Аракчи заяви, че Ормузкият проток е отворен за всички търговски съдове, които сътрудничат с иранските военноморски сили и подчерта, че няма военно решение на въпросите, свързани с Иран. А пред Fox News американският държавен секретар Марко Рубио похвали България, че е оказала подкрепа за операция Епична ярост. На въпрос за отношенията на администрацията на Тръмп със съюзниците в НАТО, Рубио отговори, че основната причина Алианса да е полезен на Съединените щати е достъпът им до военни бази в Европа.
2: От НАТО, които ни бяха много полезни. Само за пример, Португалия. Те казаха да, още преди да сме им казали какъв е въпросът. Полша. Има такива страни. Румъния, България. Други, като Испания, бяха ужасни и направо потресаващи. Има напълно легитимни въпроси за ролята на НАТО, ако в момент на конфликт като този с Иран, държави членки могат да отказват на Съединените щати достъп до бази.
1: За новините, Силвия Петрова.
0: Палестинският президент Махмуд Абас обяви, че ще ускори реформите в палестинската автономия и че е готов за провеждане на дълготлаганите избори. Силвия Петрова с подробностите.
1: По време на тридневна конференция на движението Фатах Махмуд Абас заяви, че ръководството подновява ангажимента си към реформите, без обаче да посочи срокове за изборите. Това е първият форум на движението от 10 години, на който 90-годишният Абас беше преизбран единодушно за негов лидер. Палестинската автономия е подсилен международен натиск от Съединените щати, Европейският съюз и арабски държави заради обвинения в корупция и политическа стагнация. Видеообращение към конференцията отправи и испанският премиер Педро Санчес, който отново призова за решение с две държави. Междувременно в Йерусалим се проведе ежегодното шествие на израелски националисти по повод така нареченото обединение на града след анексирането през 1967 на източната му част, където живее предимно палестинско население. Маршът обикновено е съпътстван от расистски скандирания, заплахи и нападения срещу палестинци. Участници в шествието са се конфронтирали с журналисти, като са ги блъскали и са им пречили да снимат, пише Франс Прес. За новините, Силвия Петрова.
0: При масираните дронови ракетни удари на Русия срещу Украйна през миналата нощ в Киев загинаха 12 души, включително 2 деца. Ранени са 46 души. 11 жилищни сгради са поразени от украинската столица, едната от тях със стратегическа крилата ракета Х-101 тип въздух-земя. Съобщи президентът Володимир Зеленски. Ракетата е произведена през миналия месец или началото на този, което означава, че въпреки санкциите, Русия продължава да се снабдява от чужбина с необходимите за ракетите и компоненти. Зеленски обобщи, че Русия изстреляла повече от 1560 дрона срещу страната му за деденонощие. 675 са били през миналата нощ, заедно с 65 балистични крилати ракети. 93% от тях са били прехванати и неутрализирани. На всеки руски удар ще отвърнем подобаващо

0: нещо, заяви украинският президент. Испанските военноморски сили идентифицират по около 50 кораба от руския сенчес флот всяка седмица в близост до Канарските острови и Андалусия. Това показва годишния доклад на националната сигурност, представен вчера в парламента, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: В документа се посочва, че са засичани транзитно преминаващи плавателни съдове, които прехвърлят суров петрол и рафинирани продукти с руски, венецуелски и ирански произход и по този начин се заобикалят международните санкции, наложени на Русия. През последната година присъствието на руски кораби близо до бреговете на Канарските острови се е увеличило 5 пъти, пише още в доклада. Авторите на документа признават, че на практика испанските военноморски сили нямат право да предприемат действия срещу корабите от руския сенчест флот. Но предупреждават, че тяхното присъствие създава рискове от инциденти, замърсяване, повреда на подводната инфраструктура и евентуално, макар и малко вероятно, използване като платформа за изстрелване на дронове. В доклада, посветен на националната сигурност, се посочва още, че сенчестият флот представлява платформа, от която Русия може да насърчава хибридни действия, способни да компрометират сигурността на стратегическата инфраструктура и маршрути. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Дара с песента «Бангаранга» се класира и отива на финала на Евровизия на 16 май. Изпълнителката откри втория полуфинал на песенния конкурс, който БНТ 1 излъчи на живо от Виена. Българската песен беше първа на сцената в конкурса, който определи последните финалисти за голямото шоу в събота. В песенния конкурс с нощи се съревноваваха 15 изпълнители. Отпаднаха петима от участниците, като 10 държави продължават към финала след гласуване на зрители и професионално жури. Франция и Великобритания автоматично се класират за големия финал като част от тази годишната голяма петорка, заедно с домакина Австрия. Спорт с Христо Денев.
2: Резултатите от мачовете от 35-я кръг на елитното ни футболно първенство в групата за разпределение на местата от 9-то до 16-то. Септември София Спартак Варна 1-0, Ботев Враца Монтана 1-0 и Локомотив София Берое 1-1. Монтана остана на последното 16-то място в класирането с 23 точки и ще изпадне от елита. Ботев Враца е 9-ти с 47, пред Локомотив София с 44, Славия с 43, Берое с 34, Септември с 32, Спартак Варна с 31 и Добруджа с 30. Ботев Пловдив обедини клубовете от първа лига около обща позиция, свързана с телевизионните права и финансовото обезпечаване на българския футбол, която те внесаха в Българския футболен съюз. От 16-те елитни тима единствено Славия отказа да подпише общата декларация. Съдията Радослав Гидженов беше определен да ръководи матча между отборите на Левски и ЦСКА в събота. Васил Минев ще бъде главен рефер на матча между ЦСКА 1948 и Лудогорец в същия ден. И двата двубоя са от 16 часа и ще ги предаваме пряко по Хоризонт. Балкан Ботевград се класира за финала на мъжкото ни баскетболно първенство след трета поредна победа над Черно море. Този път с 77 на 59 точки в Шумен. Балкан спечели серията с 3-0 успеха. За титлата тимът от Ботевград ще спори срещу победителя от другата двойка. Днес Локомотив Пловдив посреща рилски спортист, като тимът от Самоко води серията с 2-0 победи. Италианецът Давиде Балерини спечели шестия етап от колездачната обиколка на Италия. 141 км от Паеструм до Неапол. Португалецът Афонсо Еуалио запази розовата фланелка като лидер в генералното класиране с преднина от 2 минути и 51 секунди пред испанеца Игор Ариета и на 3 минути и 34 секунди пред Кристиан Скарони от Италия. Яник Синер се класира за финал на тенис турнира от сериите Мастърс в Рим след победа с 6 на 2 и 6 на 4 на руснака Андрей Рублев. По този начин 24-годишният италянец подобри рекорда на Новак Джокович и вече има 32 поредни победи в турнирите на ниво Мастърс. Синер ще спори за титлата срещу Данил Медведев от Русия, който надигра испанеца Мартин Ландалусе с 1 на 6, 6 на 4 и 7 на 5. В схемата при жените за финала се класира американката Коко Гоф след успех над Сорая Кърстия от Румъния с 6 на 4 и 6 на 3.
0: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 10 градуса, относителната влажност на въздуха е 64%,

0: Освен на налягане 937 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. На югозападните райони облачността все още ще е значителна и на места там е възможно да превали. Ще е почти тихо в североизточна България с вятър от юг-юго-изток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5. Преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над западна и централна България и купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър предимно от юг. Максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетинето отново и по-важното в него. Премиерът Румен Радев увери, че държавата по никакъв начин няма да се меси на пазара. Управляващите удължават с една седмица сроковете за обсъждане на изготвените от тях законопроекти за овладяването на цените. Парламентът прие на първо четене внесените от управляващите промени в закона за защита на потребителите, които забраняват икономически необосновано увеличение на цени на стоки и услуги и удвояват глобите при нарушения от търговците. На първо четене бяха приети и три законопроекта, които забраняват на настоящия Висш съдебен съвет да назначава административни ръководители в съдебната власт. Президентите на Китай и на Съединените щати определиха разговорите си в Пекин като позитивни за търговията, но китайският лидер е предупреди, че остри разногласия по отношение на Тайван могат да доведат до конфликт. Палестинският президент Махмуд Абас обяви, че ще ускори реформите в палестинската автономия и че е готов за провеждане на дълго отлаганите избори. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час в студиото е Филип Данчев. Дара с песента Бангаранга се класира и отива на финала на Евровизия на 16 май. Изпълнителката откри втория полуфинал на песенния конкурс, който БНТ едно излъчи на живо от Виена. Българската песен беше първа на сцената в концерта, който определи последните финалисти за голямото шоу в събота. В песенния конкурс нощи се съревноваваха 15 изпълнители. Отпаднаха петима от участниците, като 10 държави продължават към финала след гласуване на зрители и професионално жури. Франция и Великобритания автоматично се класират за големия финал, като част от тази годишната голяма петорка, заедно с домакина Австрия. Останалите новини. Премиерът Румен Радев увери, че държавата по никакъв начин няма да се меси на пазара. След консултации в Министерския съвет с браншови организации от сектора земеделие и храни, работодатели и синдикати, за овладяване на поскъпването на основните стоки стана ясно, че управляващите удължават с една седмица сроковете за обсъждане на изготвените от тях законопроекти. Репортаж от Мира Стефанова.
2: Предизвикателство, което изисква адекватни мерки, така премиера Румен Радев определи растящите цени на храните и намаляващата покупателна способност на българите. В парламента вече са внесени законопроекти по темата, по нея работи и правителството.
3: Ние сме в условията на свободна пазарна икономика, но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми с акцент защита на българският потребител и производител.
2: Стабилността на цените и наличието на свежи продукти на трапезата зависи от стабилността на българското производство, каза Радев, и добави, че докладите на Земеделското министерство и Комисията за защита на конкуренцията са тревожни. Участниците в срещата бяха единодушни, че цените на стоките от първа необходимост трябва да са справедливи и да има повече български храни в магазините. Удължава се срока за дебати в парламента по внесените законопроекти, съобщи земеделския министър Пламен Набровски. Властта обеща